0: ཁོ་རྟང དེ་ཉིམ་ཏ མང་ལ་ ཏ་བདེ ཏན་ བི་ ཆ་བྱི་ ས་ཚིག་ཏག པ་དང རེམིང་གི ཆ་ཏན་ ལོགས་སོགས་སོགས་ ཅེ་ ཆ་བྱི་ དབ་པ་དང གན་ཏན་ ཅེ་ཏོགས་སོགས་ ཅེ་ དེ དེ་ཏོགས་ཏ ལམ་ཅིག་ནི་ཚ་དང ཤོ་ཏི་ ཅེ་ ཉེན་ཡུ་ དང་ཁེ་སི་དེ ཡེ་ཁུར་བ་ ལམ་ལ་ མ་ཅིག་གུང་ ཏ་ཏི་གོ་པ་དང ལ་བར་ཏ ཉེན་ཁ་ཁི་པ ཉེན་ཁར་ཏག་དེ རོགས་ཅུབ་ རེ་ཤ་ཏ་པ་ཅི་ ངོན་ཅིར་ངོར་སི་
1: ཡེ་ ཐ་ལ་ཡེ་ ཤིག་ཏ་ ཡེ་ ཁོགེལ་ ཚ་ལོ་ཅེ་ ཉམ་ཉིན་ ཅེན་ཤི་དེ སཔན་ན་མ་ནི་ པེ་བི tansum godum she thu me pre zuwa ki ma lang bi chen chi sa pin sa jung ki ye tha li ni yong bi yef kur ber je khung dang da yong bi she shir she jin ba zhe sa pin a jang zhong nian chen gong si sa pin sa jung ge zhe bi sa kwa sa ren ge shi zhang ni she ge re chi ye jian nian ge nam gong mi zong sa pin chi zhe ka dang nam zhe thong de ye tha li ni je khung dang da yong bi yef kur ber wa ta na shi shi she jin chen she thu de ne kup se da ge bi chi ye de ni wer lag da ta je chen sa pin shu ji bi bi jin chen de ཡེ ཐ ལེ རེ ཐམ གེ ལ ནེ པར ཡེལ མེ ཐམ རེ ཡོང བེ ནོ ཤུ ཐམ པར ཐེ ཡོལ སེ པན ཐམ ཐར མནི ཡེ ཐ ལེ ནེ ཡོང བེ ཡེལ ཁོར བར ཤེབ ཤེབ ཤེ དེ ཡེལ ཁོར བེ ཐོབ ཐང དང ཡེ ཁོང ཆ ཐམ ལ ཤེབ ཤེབ ཤེ ཇེ ཡིན རྒྱ ཁུ སམ བེ ཆ མང ལ མ གེ དེ དེ ཐུང ཆེན དང ཡང ན ཚོ དུ ལ ཆོ ཡིག ལ ཤེབ ཤེབ ཤེ ཇེ ཡིན ཨ དེ དམ པིན ཇི གེ དེ སེ པིན ཆ ཐན སམ སལ ཆི ལན ཇེ བ ཡོ བེ ནོ རེ ཆལ ཆ ཐན ཤི ཇེ ཚོན དེན དེ ཉན ཇུར དང ཨ ཇ Sepinche filang shangmari yobi shigdala thomba dang. Diyina thonga nyan nga yarang, nipur yilma abdan chi nishtung zam shigdara thonshang. Diyichula nipur yilma chi abdan zam shir lukda chi. Gogil calabla dung dardi, yorub namzhe chi kongshiga jakub chi, jigji nitangang shayjir. Chimgila nipur yilma sepani matada jahjaddi, yorub namzhe chi jakub zhendangla thombar dokar dang doksun, semchak jibshajin yosir. Diyichula yitala yi sepani war chi, shankin rangmi zhul chubi jensul chamchukba dang, tansum jia shibshir larsu xie jien bab zhig. Sipan jia yitali tansum gugdum mabir zu jie langsha dung ba dang, di man ci gugul xietub jo jien sir. Yitali shu jie dangli mab shi khang, tansum gugdum nyung tar yang avda jie bi ci ju nga nyawar jien sang siyo sir. Sipan jib shantri lun chin, ar wali sayi yitali rik chun jul xie di, di yib xietub na yorub tanjil amig bi dorlag chenbo re sir.
0: ཇར་པན ཨཅཏུན ཤང་ཅིན ཅེ ཚིཡབདིན ཡིན རགབེ ཏགཤིན ཇིན དེ་ཏན ཇར་པན ཅེ ཁིམཚང གན ཛཅཏ དམར ཉམ་ཤིན དེ སོང་བ་དང ཨ་དཱཅཁ་པར ཁིམཚང གན ཛཅཏ རོཏན ཏོང་ཚལ དམར ཨ་དཱབདིན ཅེ རང ནང གི དེ་ཉིམ ལི མར་ཆཁ་པ་རེ ཨ་ཇཏན ཏན ཨ་དཱཅཁ་པར ཇར་པན ཅེ མན་ཉི དང དེ་ཡན ཅེ ཁིམཚང གི དར་ཡ ཆ་ཉིམ ཛཅཏ རོཏན ཏོང་ཚལ ནང གི དེ་ཉིམ ལི ཨ་ཇ་ཅི སམ དང ཏང་ཆུང སམ མར་ཆཁ་པ་རེ ཨ་དང་མ་མ་ལི ཨ་ཇ་ཅི ཏིག དང ཏང་ཆུང ཨ་ཇ་ མར་ཆཁ་པ་རེ ཛཅཏ རོཏན ཏོང་བེ ཨ་རིག ཆེན་བོ ཅེ ཡཏོལ ཨ་རིག ཏིག་གན རོཏན ཏོང་ཚལ ནང་ནང་ གི དེ་ཉིམ་ལི མར་ཆཁ་པ་རེ སིར་གལན རོཏན ཏོང་ཚུན ཨ་དང་ཨ་བར ནང་ནང་ གི དེ་ཉིམ་ལི ཕ་ནན་སོང་ཅི ཨ་དཱཅཁ་པར ཡང་ཅིར ནང་ནང་ གི དེ་ཉིམ་ལི མར་ཆཁ་པ་རེ མར་ཆཁ་ཚལ ཇ་ཅི ཡེ་ནི དང ཏང་ཆུང་ང་ཨ་རེ ཨ་ཡེ་ཤིབ་ཤིབ་པ་དི ཏན་ཏུན ཚོགལུང་ ཡིག་པ་དང ཆར་བ་བ་པ་སོ་ཅི ནམ་ཤི མང་ཏ་ཆུང་བི ཁིག་ཅིན་དེབ་དེ ཚོང་ཅི དང ཤ્યાབ་ཤིར་གམང་པི རོཏན ཏོང་ཚལ ཇེ་ཉིང་ཏ་ཤིན་པ་རེ
1: ཨ་རེ ཡེ་ཅིན་ ཉམ་ཅིལ ཁ્વાན་ཅིལ ཅུ་ཅི ཚིཡབ་དན་ཉན་ ཐེབར ནམཅ ཆེཏི ཤུགི ཉན་ཏར ཡིག་ཐང ང་དེ རེ མི་སོལ དེ སལ ཧ་མ་དང ནམཅ ནང གི མ་ནི ཅེ ཁསུན དարུང སའོར ཧིམེལ དེལེ ཅན ཨལ་གང ང་དེ རེ སང་དལ ཆེན་ཁུར གོན་ཁན ཤི མེཅི ཆོལ ཅན་ནམ དཁོར ཨ་རེ ཇེཏི ཉམ་ཅིལ ཁ્વાན་ཅ ཅུ་ཅི ཤེཇེར ཤིཁ སིཅི ཨེས དིགབ ཇེ ཤ་ཏག ཅན ཅེ ཐེབར ནམཅ ཤི ཉན་ཏར ཚམཅི ཅུང གི ལོཅིལ ཅལི ཉིབ ཇ དིགབ ཅེ ཚམཅི ལིཅི ཕེར དེ ཉན་ཅམ དེ སལ ཧ་མ་ཅེལ namchin nga ma ni sonyen li thar yom mal sawum himmel thapar namchin di kaptara yangzer ke rekhil ta leka jab jin yom mal sar lhwa di mechun sarwa zi thapar namchin tg chen di mechi rawar che torwa dang mesul zi tor thab chang chongli le khong dang seljon de khak ki mesul su che leng na jab aja chung ngaw chojin yol ari nyam di la sarngir khang ga sarng gol tar na mechi tg dam barwi aroch chu man na chiyab den che gomor tarung namchin sar thong bi yangni sa thoma thab ཏོན་ཅིན ཤོང་ཅི མེ་སོ ལེ་ཀ་ ཁ་ཁ་ གར་ང་ ཚམ་ཅི་ ཨ་རི ཇ་ཁ་བ ཅེན་ཅིན་ ཨབ་དེན་ཅི་ ཡོན་ཧན་ཁང་ དང ཨ་ཇེ་ཅིན་ ཉམ་ཅིལ ཁ્વાན་ཅིལ ཅུ་ཅི ནམ་ཅི སར་ཐོང་བི ཇེ་ཅིན་ལ ཏག་ཤིལ ཤེ་ཅིན ཡོལ དན་ན ཨ་དադམ བི ཚི ཉེར་དེན་ཉན ཐོག་གི ཇམ་ནི མེར ཧོར་བ དང ཨ་དাজে བི ཚི ཨ་དེན་ཅིན ཅང ཁ་ཅི བར ཅལི ཏབ་ཇ ཇ་ཇ ཉེར་དེན་ ལ མེ་ཅི ཆེ་པ་ ཤེལ མེ་སོ མན་ན ཏིབ་ཇ ལ་ མེ་ཏ སོ བི ལེ་ཀར ཤིགནི མང་ར མེ་ཅི ཆེ་ལ་ཁ་བ ཇ་ཅི ཇར་གུ ཚོན་ཅིམ ཤེ ཡོལ ཨ་ལ་གང ཝ་དི ཡེ ཝི་ལ་ཁོ ཇེ་ཅི ཆེལ ཁོན ཏོང དེ ཅེ ཁར གེ དེ རམི ཧོར བ དེ མེ ཅི ཅེ ནམ དེ ཁོར སა དེ ཡར ཟུང གེ དེ སུང ཁོན ཟོང ལི ཁང གེ ཤེ གེར ལུ ཤེ བ དེ ན བ བི ཁང ཆ གོང སི ལི བ ཇ སིན ཨན སི ཡེ ཚི ཅིག ཉན སან དེ ལ ཐན ཁོར ཤེ གོར དེ རིམིན ཡོངྱར ངང ཆེ ཡོངས སོངྱན ལས ཐར མ ཐུ ཨ་རེ ནག་ལི ཅུ ཅན ཚལ ཏར ན རིམིན དེ ཚི ང ཉིན འབར་ང་གུ ཙམ དེ ཚི ཡབ་དན ཡ བར རིམི ཁོར བི ཡ ཆུན ཅལི ཏེབ ཇ སོཅིག ལ ཉི བ དང ཏ་རུང ཚོན ཅིན ཁོར གི ཁོལ ཨ་དང གི རང ཏམར ཐམ་པ ཅི བི ནམ ཤེ དང ལོང ཆེན ཡུ པ ཚ་ལབ ཆར བ ཅི ཅི ཤིན ཐེབ དེ ཡིག ཐང བ དེ དང ཨ་རེ ནབ ཅི ཅི ཚ་ཆ མང པར རིམི ཁོར ཐང ཅེ མང དེ ཤུང ཨ་ ཤེལ ཏ་ལི ད ཏི བར ཁལ ལ དུ མ དེ ཡེ རིམི ཁོར ཐང ཁལི མེསུ མ ནབ ཅི ཅན དེ ཁོར ཤང མ ཅིག ལ མེ ཕ་པ ཤེལ ཉང ཁུ ནམ པ ཐང དེ ཤོག པི སན ཡེར ཤེ ཚར སུང ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཁ ཝར ན ཚོ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཧ་བ ཏན ཅ ཚོ མོ ཅིལ ཏ ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅིག ཚེ རང དང སོནམ རན ཅན ཡིན ཕམོ དོར ཅི དང ཁ ཝ སེན ཚུ ཉི ཅི ཆེ ཅག ཉན དམ དྲོམ པ ཡིན ཐང ཅི མི ལེན ཚན ང ཚོ ཡང ཅན ཅེལ ད དེ མོ ཤི
2: ཆར་བང བབ དེ ཉམ ཅུག ཤ ཡིལ ཆེན ཅིལ བི ཨནི དང ཐོམ པ ཡོ སར ཞ བ དང ཆལམ དང ཇུགས ཆ དུང སི ཆོང པ སོ ན ཉམ ཇུག པ ཆན ཁུར དང ཆན ཆར བི གནི དང ཚ ཚི ཤུར ནི འདོ གི ཨགོ ཤིར འདོ ཏི ལོ ཤ དྲི ཆི ལ ཉམ ཇུག པ ཁོར ན ཆན ཡི ཐང ལ ཐུང ཡོ པི ལོ ཤ ལ ཐུང སི ཉིར ད ཡང ཁོར ནི འདོ ཨ དང ཉེན དམ ད ཏག ཇམ ནི ལོ ཤ དེ ཁ ལ ད དང ཏེ ཆེལི མར ན ཡོ ནི ཐག ཇོ གི ཆར ཁ ཡོ ཏི ཇེམ པར ལོ ཁ ཆུ ཇེ ཡོ པི ཤིར འདོ ཁ ཁ པར ཐུང མར ལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡང་ཏེན་ཏུན་ཏ་རྒྱ་རྒྱ་ན་ཅིན་དེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱡᱤᱞᱟᱨᱮ ᱞᱟᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱜ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱪᱤᱪᱷᱮ ᱪᱤᱜᱣᱟᱭᱟ ᱫᱟᱢᱟᱠ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱛᱟᱪᱩᱵ ᱡᱤᱞᱟᱨᱮ ᱟᱨᱫᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚᱜ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱪᱤᱪᱷᱮ Da mokla zonchina ta chob jilare Ar chob chidak chigla chisa rivaya Da ka chachina ta chob jilare Yarinchina nohli chigpa rilaya Da kar jase ta na abdinare ཡང་ཏག་ཚན་ཅིག་ལེགས་ཅིག་ངར་རེ་བ་ཡ་དར་ཅ་གར་མར་ཏར་པ་དན་རེ་ཡ་ཏ་ནི་ལ་ནོར་ཅ་སེ་ཅིག་ནི་ཡ་ཏ་ཐ་ཝར་གཏ་ཡར་ཚལ་རེ་དར་ཅི་པར་ཤ་ན་ཐ་མལ་རེ་ཅ་ཡ་ ཡང་སྐབས་བ་པེ་ཏེ་ལན་ཚབ་ཚག་ཆེ་བེ་རེ་ཆ་ལོ་སུ་ཅིང་གེ་ཡ་ཏ་བོ་པེ་མ་ཏན་ཚ་ཨུ་ཡི་ཧེ་ནག་ཡ་མུག་ལ་རེ་ཏང་བ་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་ཏ་ནི་ལམ་དུང་ཏག་ན་མི་ལག་ ཉིན་དེ་ལག་ནི་བེ་དེན་ཚུན་ཅིང་དེ་ཡ་ ཨར་ཅི་སུང་ཚུན་གམ་བུ་ཏ་སན་ཅི་ལ་ནི་ ཨོལ་པར་ཅི་ལ་ཚན་བུ་ཆ་བུ་ཅི་རལ་ཡ་ ཁམ་སམ་བ་འདྲ་གོ་ཏ་རེ་དེ་སུལ་ ཏ་ཡེ་ཡང་སམ་ཏི་ཤང་དུ་ཅི་ལ་ཡ་ ཡ་ཏ་ར་ཏོ་གཟིག་ཅུང་ཏ་ཤེ་ཁན་མེ་པོ་སོ་སུ་རང་གོ་ཅ་ཐུན་ཅེ་ཡོ་ལ་ཡ་ཡང་ཏ་ཅག་གོ་ལ་ཏ་ནོ་ཅེ་མ་ཏ་ཏེ་ཕྱི་ལ་ལ་ནོ་ཡ་ཤེ་ཅེ་གནི་ཡ་ཆོར་ཁེ་བེ་མ་ཏེ་ཀོ་ཆུལ་ཏ་ ཡ་ཧོ་བིན་ད་ཧ་མོ་དང་དལ་རི་ཤ་ཡ་ ཏུ་ནག་ཡི་པ་ཡ་ན་ཏར་གར་ཡེན་དག་ ཏོ་ཤང་ཇོ་ཡ་དེ་ཁན་ཐུར་ཅི་ཅེ་ཡ་ ཤ་ད་ཝོ་སུང་ཡི་ཏ་ཧ་ཁུར་འཛུལ་ ན་དེ་བོ་ཤོ་ཡི་ཧོན་བོ་ཅིན་འཛུལ་ཡ་ ཁ་ར་ཅི་སལ་ཅུང་ཡི་ཏ་ཧ་ཁུར་འཛུལ་ ཁལ་ན་ཆ་བ་སུང་ན་ཐོ་ལོ་རི་ཤོ་ཡ་ ངག་ཆ་པར་ཅི་ན་ཏ་གཟོ་པར་སུལ ཁལ་ཏ་སུ་སི་ཡ་ནི་ཏི་ལ་རི་ཤོ་ ཨ་ག་པོ་ལོ་དེན་ཏ་ཤི་གག་ལ་ཏ་ལོང་ཡི་ ཨ་རེ་ཆ་ལོང་སམ་ཏ་ངུ་ཏུ་ལེ་ལ་ལོང་ན་ར ལ་ནོ་ཉི་གཏ་ཏ་ཐུ་ཤན་ཏ་ཅི་ནི་ ཨོ་ལོར་གིན་ཏ་ཤི་ཏ་ཆེན་ཇ་ར ཨ་མ་ཡི་ཁར་གོ་ལ་ངུ་བར་ཏ་ནི་ ཨར་ནི་ཡོ་གི་གནང་ཅི་ནམ་ང་ཡང་ཅི་ ཨ་རང་གི་ཨ་རི་བ་ཅི་བཞིན་ཏ་ཡེ་དེ་ཡང་ཁམ་ཆི་ཅིན་ཅུང་ར་ཤེ་ཅི་ཅི་ནི་ ཏ་ནི་ལ་ནོ་ཏག་སང་ཁ་དབ་གོ་ ཐོམ་བོ་ར་ལ་ཁསེན་ཁུར་ཅི་ ཆེ ཆེན པོ ལ ཁསེར སམ ཚེ ཕ ལོང སམ ལ ལོང ཏ གི ཅུ དར ད ལོང སམ ལ མ ན གི དོར མོ གི ལ ག ཤུ ག གམ པ ཏལ ན ཤུ གི རེ སིང གི ཉ ནི ན
sala sabji zha huayang ji shang, ma la ce su zha nga tang ta ra su, mo ji lak suk ji tem zhi mung o zhig ni, re shi njil ma pip ki nga ni, zhong kak ni ga so so di ni, zhong chen chin kur ji ghe lam ta shi gi, la tu gong chung hong ge yang to mar, ta ag dam shik sam ge sa ga gong a ta zong yi, ndam ge ya shin jub ji zha, ᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱯᱮᱭᱮ ᱟᱢᱚ ᱠᱤᱠᱷᱤᱨᱟ ᱪᱮᱠᱷᱤ ᱛᱤᱜᱞᱟᱱ ᱫᱟᱥᱤᱜᱱᱤ ᱴᱚᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱠᱟᱨᱟ ᱨᱩᱜᱡᱚᱝ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚᱨᱟ ᱛᱷᱟᱨ ᱥᱟᱢᱨᱟ ᱥᱚᱨᱮᱭᱤ ᱯᱟᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱯᱷᱩᱣᱟᱞᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱡᱚᱝᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱚᱞᱚ ᱥᱯᱤᱱᱟ ᱫᱚᱞᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱤ ᱞᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱡᱚᱝ ᱥᱚᱱ ᱞᱟᱪᱩ ᱠᱩᱱᱪᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱴᱟ ānyē tōgurā xīg dīngmōgā bāngchī stīmdī lāwī lēwā gñīwā dzūgsō. Lēwā xīmbā, chēnchī na sāwī njātāy hēwā kwānlāb jīmbāng xāngjāshāng xiādam lōhtā na tōmnī lhār āyīshī nzōm xāng lāndōng dēb. Tāni nzōng chēnchī na khuonu nām tīkū āmā xāngchī nīngā xārā rālā gāyī. Āwīlam tā jīlī lādān tōkī xāng lā hēbdī ᱡᱩᱦᱩ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱥᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱪᱷᱤᱵᱨᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱩᱢᱵᱩ ᱥᱛᱤᱱ ᱥᱢ ᱱᱟᱢᱞᱟᱭᱚᱝ ᱠᱚᱨᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱯᱞ ᱪᱷᱚᱯᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱨᱟᱵᱱᱤ ᱥᱟᱨᱭᱚᱝ ᱥᱟᱨᱭᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱥᱞᱟᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱯᱤᱥᱛᱤᱜᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟᱪᱤ ᱟᱨᱟᱢᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱟᱨᱱᱤᱡ ᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤ ᱫᱮ ᱥᱤᱱᱪᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱞᱩ ᱱᱟ ᱜᱟᱢᱯᱟᱜᱟᱱᱟᱢ ᱞᱚᱠᱷᱥᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝᱟ ᱟᱨᱜᱟᱥᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱟᱨᱚᱡᱱᱩ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤ ᱠᱤᱫᱤ ᱟᱜᱚᱥᱛᱮ ᱨᱤᱠᱥᱢ ᱨᱟ ᱭᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝᱟᱭᱚ ᱜᱟᱞᱟᱡᱮ ᱜᱟᱞᱟᱱᱴᱷᱤᱱᱫᱟ ᱡᱚᱢᱩ ᱜᱟᱞᱟᱥᱢ ᱥᱚ ᱥᱴᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟᱞᱟ ᱥᱤᱠᱷᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱪᱯᱟᱢᱵᱩᱭ ᱜᱟᱨᱡᱤᱞ ᱫᱟᱭᱤ ᱥᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱤᱧᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟᱵ ᱪᱷᱤᱥᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱜᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱵᱚᱫᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱥᱤᱠᱷᱛᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱱᱞᱟᱵ ᱢᱚᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱤᱜᱟᱨ ᱡᱤᱥᱛᱮ ᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱱᱡᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟᱱᱤ ᱟᱨᱫᱟᱢ ᱜᱚᱢᱚᱝ ᱚᱥᱚᱝᱤ ᱭᱟ ᱠᱟᱭᱮᱠ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱡᱤᱣᱟ ᱢᱚᱥᱜ ᱞᱤᱛᱟ ᱢᱚᱞᱢ ᱜᱟᱱᱛᱟᱜᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱨᱤ ᱢᱩᱠᱩ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱜᱤᱡᱞ ᱚᱱ ᱠᱷᱢ ᱛᱟᱭᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱣᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱫᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱮᱥᱚᱜᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱥᱞᱟᱨ ᱜᱮᱵᱪᱮ ᱜᱚ ᱛᱷᱢ ᱪᱚᱝᱡᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱮᱱ ᱴᱚ ᱞᱩᱜᱤᱢ ᱞᱤᱪᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱵᱟᱠᱥᱢ ᱵᱚᱨᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱵ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱤᱜᱪᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱡᱮ ᱠᱟᱱᱟᱥᱢ ᱜᱚᱱᱚᱥᱢ ᱞᱩᱠᱩᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱞᱤᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱱᱟᱢᱥᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱝᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱣᱟ ᱪᱮᱯᱩᱝᱜᱚ ᱜᱮᱡᱟᱝ ᱥᱩᱠ ᱪᱚᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱡᱮ ᱥᱟᱛᱢ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱥ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱛᱞᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱪᱤᱠᱡᱩᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱪᱩᱝᱜ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱜᱡᱟᱭᱚᱝ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱡᱞᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱡᱤᱪᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱛᱮ ᱟᱨᱡᱵᱥᱟᱭᱚᱝ ᱜᱮᱣᱟ ᱪᱤᱡᱵᱞᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱟᱥᱛᱟᱨ ᱜᱮᱫᱤᱠ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱛᱩᱨᱜᱱᱟᱞ ᱥᱟᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱯᱨ ᱡᱟᱵᱱᱟ ᱟᱨᱡᱮᱢᱡᱤᱞᱟ ᱞᱟᱢᱮᱱᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱝᱠᱢ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱡᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱨᱪᱯᱟᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱛᱟᱜ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱫᱤᱱᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱪᱩ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱥᱤ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱜᱮᱣᱟ ᱪᱮᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱢ ᱛᱟᱞᱜ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱡᱟᱝ ᱤᱞᱟ ᱡᱚᱥᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢᱯᱞ ᱢᱚᱭᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱣᱮᱭ ᱜᱟ ᱜᱚᱥᱛᱤ ᱩᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱴᱷᱚᱯᱥᱚᱱ ᱟᱨᱫᱤᱯ ᱥᱤᱝᱜᱚ ᱥᱟᱴᱚᱱ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱨ ᱥᱤᱜᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱫᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱜᱟᱡᱟᱢ ᱫᱟ ᱩᱜᱤᱵ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱵᱟᱝᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠᱮ ᱛᱟᱠ ᱠᱮᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱴᱟᱝ ᱥᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱥᱚᱭᱟᱱ ᱧᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱞᱟᱯᱥᱭᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟᱨᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱦᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱨᱤ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱭᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱚᱨᱤ ᱡᱟᱣ ᱡᱟᱱ ᱛᱷᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱭᱟᱣᱚᱨ ᱡᱟᱞᱟᱨᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

Хертнах.

0: ཁྱི གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི man zi min zi jian cong ta rin qie ya a dong zhong leng ni ge er jie pa ji de ya ta ge lü wa ta ma ni ri ne ya de gu wa dong long er jie jie ta song yi kwa ta li 퇴지가 덕진 찰린디와 돕니 담무 쪼꼬가 식당 꼬라 정미 빠시 시합지 시오랑디 체르브 근다영 먼저버 르지스종이 몰음 양양당지니 다시라 펩든 탐지 군저니 대비진의 영 자족 상승소 로픈 흐전 남라영 자카시 사위아람니저 알가스톤라 앙암블지 츠터 크시타르무 다스브라 꿈순 우그리그라 시 나카스고 참바 몽 간남정지 음부친다게 아지아도 남지 영 통수지 아득친 친분자리 다니 아라일다 샤쇼쇼 릴름 와마타 르젤리 돌메 가마큼 갈라이다 데르그가 아시란드디 다 파크라 마남 파크라 마셔 몰문 탐치고 르가이 스마탕 스티피글 스틴도가 갈라모지 가지시 샹즘거 따구르지 활라로샹 농 체친거영 이에번 농지 시크르컨단타 타르카로가 나탕노거 다게슈가 핌노거 아니게조 나쪽바 스틴스므라 탐지속거 르크지 몽부이 에게 사든타 사이스 안 춘블이츠 ཁལབ ཆེསམ གི འཇ་ཁ་ ཐོབཅང ཨ་གང་ཆེ དང ལ་བྱ་ ལོང་ཏན མང་ ཐོབཅལ ལམ་ཏ་ཡང མ་མན ཇུང་ན་དཅལ ཅིང་ངམ གི ས་ཅ་ད ཨ་དག་ག་ ཟོང་ཅལ ཀན་ནམ་པར ཇི་ཤང ཆ་པར་ད ལ་ཐོ ཁོང་ཅུང ཁོང་ད ཤ་ཁོ ཛིགཅལ ཡབ་ཅིན ཇོ ཆུན ཐན སིམོ ལ་མོ ཚོཡང ལ་ཐོ ཁར་ཇ་སི ཚམོ གནང ཇི་ད ད ཁིལང ཡོ ད ཡིན ཡོ ཆུ གོང ཞི ཡང ཟི དེ ཡར ཇོ ཤ ཚ ཡབ ཅི སིཁར ག ཡང ཐུ སམ ཡི ཚམ ཟ དང ནི ད ཝ ཆོ ཅི ག ཞི དུན ཐམ ཅི ཀོ ལག ནབ ག ཡོང ནོ ཨོ མོ ལ ཐུ ཁོན པོ ད ན མ ཏེ ཇོ ས ཐ ག རང ནོ ང སེམ ཁར ཅི ཡི ཡོ ན ཡང ད ཆུ ཁ དུན ཚ ག ག ནི གུ ག ད ས མི ད མན ཐ ཅི མེ ག ཟི ནི ཡབ ཅིན ཇོ ག ཡང སོང ཏ ག ན ཟ མན་ཅང་བར ད་ཙམུག ཨར་ཟོང་ཏེ ཏ་ཁུལ ཐམ་ཅིག་གོ ཡུ་ཀ་ཟ་གི་གོ ས་ན་རོང་ཉི་གི་ ཕན་སན་ན་ ཨ་ཉེན་ཏན་ ཨ་ཅི་ཚ་ཅིག་གོ ཀོ་པར་ཇ་ཅིམ་པོ་ཏང་ཅི་ ཟོང་ཟོང་ལ་མོ་ཚོ་ཡང་ ནདོར་མེད་ཀ་ཡན་ནི་ ནདོར་ཏལ་ཀ ས་གི་ ས་ཅ་ཏེ་ ལ་ཐུག་ཇ་ཨོ་ཏག་པ་ སེ་གོ་ནོ་ཏེ་ ཙམོ་ཧེ་བེ་ སེ་ཏོ་ཀ་སང་ལན་ཡེམ་ཏང་ ཨ་ལ་མ་ཧ་ཨ་ནི་ ཁན་ཐོང་ལེ ནདེསར་ཡང་ ཆ་སར་གཉིག་ ཏག་པ་ ཆིབས་སར་གཉིག་ ཨ་གང་ཏ་ཇེ་ཚ་སོ ལོ་ཇི་ མོ་ཡོ་ཀ་ར དང་དང་ཙམ་ཟིག་མ་ཐུག་ནི་ལ་ཁ་ཁུལ་མེ་ཀ ཐར་ལ་ཐོ་པི་ལུང་ཐམ་ཅི་གོ ད་གོང་ཆུང་ཁོན་བོ་སི་གོ་ནོ་ཏ་ཤིག་ནུང་ཆོ་གོ ཨོ་སོ་ཏ་ནདམ་ཁ་ཁི་ཇི་ལ་ཀ ལོང་ཅུག་ཏ་རྒྱབ་རེ་ཡིན་ནི རྒྱ་ཏ་གནག་ན་ཆུང་ད་གོ ཧ་སྟེ་གནི་པ་རེ
1: སྲིད་ཅི སང་ཁུན ཇོག་པོ ནམ་པ ཐང་དེ་ ལང་ཅུང་ ཛམ་ནང་ རྒྱན་ཅི་ཅི་ པེ་ལེ་ཚན ཏོང་ཚམ་དེ་ནི་ཅུ ལེ་ཚན་དེ་ ཟོམ་ཅིག་པ་ ཏན་ཅིན་ཚུ་དང་ ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་པ ཚེ་རང་ཅ་ཁི ཏ་ཁལ་བ་ ཏན་ཅིན་ཚུ ཅེ་ཅུ་ ཏ་ཁལ་བ་ ཨ་གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་ ཟོན་མ་རིན་ཅིན་ནི་ཡིན་ ཆེ་ཚེ་ཉེན་པར་ ཀ་ཅིན་ཅི་ ད་དེ་མུ་ཤི་

0: རེད རེད
1: རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

0: ཐེ ཤུ ཆེན པེ མར་གི སོ ཅིན ལི ཚལ དང གང ཆག ཆེ དེ ལི ཚལ གོང ཕལ ཞིན ནི ཨང ཨོ ཅོན ཅིན ཅེ ལི ཚལ ཤབ ཞིན གན སོང མ ལག ཐེ ཚང དེ ཏོང གི ལ ཤང ལི དང ལི ཚལ རིག ནི ཡལ ཁོར ཚོང ལི ཁམ སུ ཅི ཉམ རེ ཕེ ཅིན ཡོང བར སཔལ ཞིན དེ ས མ ཆལ པར ཐོར གང ལི ཚལ ཅེ ཤང ཅིན ཏོ ཅིན ཅམ པེ ནམ པ སར བ སར ཏོ ཅིན ནི ཅོང ཁེ ལི ཅེ དང རབ ཅིན ཅེ ཚོར མོན ཅེ ལི ཏོ ཅིན ཅེ བར ཤེ ཅི སར མན ཅོང ཁེ ཁོསམ ཅ གི ཤ དང རིག ནི ལི ཚལ ཅེ ར ཅེ ཉམ ཅེ ཅེ ཕལ ཅམ ལ ཅེ པན ཅམ ཏོ ཅེ ཁང དེལ སོ ཅག ཅེ མོ པ དང ཅེ ཁང ཅེ ཚར ནང ཚེ སོ ཁ ཆོ ཏོ ཅེ ལི སམ ཡོ ཅང ནེ མན ག ཤ ཏག ཅེ ཆེ ནི ཅེ ནི སོ ཉམ དམ བིང ཚོར མོན ཅེ ཅེ ཁམ ཁོ ཡོན ཅེ ཐོ ས ཅམ པ དང ཐོ ལི ཅེ ནི བ ཅན ཛག ཅམ ཅེ པི ཡར སིན ཅེ བ དང ཟམ དང སར བ ངོམ རོ ཤི དེ ཅེ ས ཧན པར ཅན ཁང སམ ཅེ བ ཅོ ཅེ ནི ལི ཚལ ཅན ཚོ ཅེ ལ མི པར ཁོསམ ཅ གོ ནི མེ་རྒྱལ་ ལ་ལེ་ཡེ་ཏོལ་ཅེ་པི ཉམ་ལེན་དང ཚོ་རྭ་ཡོང་ཅེ་ཏ་མོ་བི་ཏོ་སམ་རབ་ཏ་ཁོ་བི་གབ་སི་ཐོལ དེ་ལག་ངང་ཅེ་ཏལ
1: ད་ཅ་པི་ཅིག་སམ་ཉེ་ནེ་ཅིག་ཏིག་ཉེ་བར་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ཡིན་ཡོང་ཐང་ཁང་གེ་མ་ལུ་བར་རང་ཅུང་གེ་ཏ ཤ་ཀབ་ཏང་པི་ཇར་མ་ཐམ་ཅིག་ནེ་ཏིག་ཅེ་ནེ་ཅེ་ལེབ་སིན་མ་ནེ་སོར་ཅུང་ཅན་ད་དི་ཤང་ཅིང་ཅེ་ཇར་མ་ཐམ་ཅིག་ནེ་ཏིག་སྟག་སོར་ཀ་ཡིན་གང་ཁར་བ་དང ཏོང་ཅིར་ཏང་ཁལ་སོ་སི་མང་ཅིན་ཡིན་ཡོང་ཐང་ཁང་གེ་ལེབ་གི་གང་ཉེ་ཏ་ཐམ་ཅིག་ཏིག་ཅེ་དང ཐམ་ལིག་ལེ་ཏོན་ཡུན་ལ་ཁང་གང་གང་ཁར་བ་སོ་དོན་བི་མ་ཏིག་ཅ་སོར་ཅུང་ལ་ཅིག་ཡོལ་སོར་ཅུང་ཏལ་ཆེ་ཏུན་ཐོབ་ཏ་དང་ཇེར་མ་ཐམ་ཅིག་ནེ་ཏིག་སྟག་ཅེ་ཁོ་ཉིམ་དམ་བི་ལག་ལེན་དང་ཆ་ཅན་ཐོབ་བི་ནེ་ཏིག་སྟག་ཅེ་ནེ་ཅུང་ཨ་ཇེར་མ་ཅ་བི་མ་མང་མང་ཅི་ཅིན་དེ་བི་གི་ཁོང་ཏོ་པ་སོ་ཅེ་ནང་དུན་ཨ་ཇེར་མ་དམ་བི་གོ་ 수 리틱 신이라 아니서 다중세 대표 프로마스 삼치르 달른탕 참중 저저 여름 지통 속제 조샤 소름이니 냠뇽 냠쭈 등 셉들 당습증시 소망제 통디 소중 그 조샤 조 원수도 받등 종출 송지지데 어르비 종득 기탈 동차 가습시 프로마스 르그린 기타니경 톱샤 만용하여 불단 Tsangmi xorzong shibagil, chapsiki kapshig nga li jeptin tashin badang, dihtig satsigji nipi ngigni nga li jesit tashin ola, jitr jiti xarkyul lankur gini bandongpi gbushe badang, chamzig xabi nangshig bi bichit dang, pandiin tori tong jital, samjig dang jingul nga li xtangsib chungo jeptan. Tsangmi tandun, tangdi xorzong deng gungzig sa xarur zini, Xi Jinping ge chamchung gong badang, Jichu Ruchi Xinping ge mamang timi tsukchin ge lamlig yinchung dang, Tizang to tongji gor jia gongpa gachin lobzong dang lakhtar dangsib jide. Chorhun jia domi lakshya tsikpa dang, gancha zowi lirg suwa mgni xiawi jensul tizang tongwa dang, gancha dvni chere dang de, xiangqingun jia janam chumzig nitik sa tsikji, gamangdul kharchul langkur jini pa ngali lakbaran donpe shibar kinta dangni, sani jia chumzig bichin tor tongwa dang, chumchung chorhun zikchin lar kinta tongchil, janam jia tohkin ba jinsir.
0: Daje bi chi abdanyana. Sarungo bi chungun shangchina rigni dang yelkur tingye yilun batarna, nyelama chungun shangchina mamang seljongki, chungun shangchinche rigni dang yelkur pejiche, longye charungu junga bi charungu da ngisa huarantimsi badang. Shangchin yongche longye charungu junga bi dikabche, rigni litun dang, rigni tonli dang, yelkur lirigchi, bichil tuwi pejish tongbar, janyum dang bi charji goyuhol. Charungu nang nishtung simchili warda, shangchin yongche, yelkur wa matang tongshir chigdang, Yelkurun rojuna donbura goro chagchig chigstongji mgitsil nguanjir yongbara zonimshiddi. Jekima yelkur tonlidi, shangchin yongji jishtin tonlisan gyargir gandak tongji inba maasil, arachin jongkong zedig zorunguna songshdagji jekchi hirshin tevhi nguansilgi chira tongji inba sawur donyuhol. Mgimbandi nguanjir yongchil, zorungunji shdiwa chigdang dhivjig kalibzi, neymangwi arignidang yelkur peji janamba sarwa doldi, salang jongchir shdiwar shini, Jelyongche yelkur tibi zhongchir doba dang. Tsu ngunbi jekim yelkur bilag gorlam nechitib zheba. Zunil sakil zhedang, kerdin jekim yelkur kal mangpur dami. Shangchini yongche rigni yelkur bizi tibi peji la dakhchur shajir shel. Rigni letun darpil tongwi tal, charngul nang rigzil zamchik zidra sarsum shajir gandak tongwa dang. Rigni khalvzhigga maalag rangzhin zongchio dang, suanjir weshchu la khinongi ba masil, jabi rigni shabshi chitzil turi dangmi. Huimi zhormunan zhichim shekhi. Dedang chabji, rigni tonli pejji jemjuksa dangni, zhormunji chachi dambi rigni sarchin tonzi dang, tonli chetsu jelsung shekhi ba nanjiftan yuhol. Bicil tonbi jekchi jekima zhongji mgisa chanba ni, charungul ji sohyungan gankar jigi hiyan. Zhormunji yelkur

0: Tonzin donchu lagjir shimi. Angstag thithi chenche, yelkur yonglam suho. Yelkur nzejung lamdang, bilag lamthil chambadang. Lanta zonila jongkal dang, yelkur kwarachunga shugdi shabshi chachil tondag tongjiyin la. Chabarda donang sharin yobana, charangul da ayangga yongchunga chulje shabshi malag chani. Ayangchula jgche dang, shugchewa ayangchula shabshi jachuto peldi. Sopag thusi yelkur shabshi shkanil sashu yushi. Dili jena, charangulji dadung, arigni yelkur samji la kapil dang. Арини ялкурын зачул гонпел арини ялкур жештун маалыг тезэнд дөнбөй зүүнэл шаваатга гожууши маңбэр цурмунчи мэтэрэгни дангэчул жиби арини ялкур жангжиг жэнчэ чэцэл тондог тунгажни хэчэмби арини ялкур дан камсу лицэл алгонэн амаян хванжур сучэ чавкун цагэл жиди нямжин жонбэр гэпэл жэжэн цурмунта дани яркарол жибадан квани цурмуна фташи басхутэ лэрэ сарба сучунжини тобхэ ёцэлчи Jekam Honchul Dang, Arigni Nichil, Amangchu Nyamchul Che Pizatubi Peji Rolam Shikda Chujir Shiel.
1: Dajabi Tsiwdanyin, Chonmin Changchina Xiongog Tanggu Gondungbu Rungdikanga Dirim Rangjinge Xiongogni Ki Gyarshib Kipchongdadi. Dondam Gyarshibja De Xiawi Chedi Shibshir Dang, Lamlik Chaydan Tichang Dungwa, Gugudum Mangzi Shartan Dungwa Jigyogu Ni, Gzamnin Dang Dondam Ki Liki Chetibla Di Ni, Dienchig Ngugtig Shartan Dang Di, Xiangqing Ki Xiongog Anonchani Ba, Арымжиг арымпырши. Тэнгди гяршибдэгі аңитуға дэнчула гэнчунсігін дуэнтам аңипэн ларкан цэгба сэцэн намби сэндум нянша тачгда гэнгүхши. Чунгчир дэнгэл зуны зунгдан чжжигі кюнгуны шуудигі нгуэм гэнгэн лэпшэрдэн дашиб цэнэн хуандаадан лэри. Чайстэн гуэндум гуэдун мэнцуг нэнюэ нэпэрсгүдгі мэнчунгшабэ лэгэр гяршибшибадан зуу дэкэгварги нямдэй тэнчурсэнбадан Gyanrang nongkutki nguanda yichwa jisliba, mangchuk nyanyu nipu titukdashi matapa, nguanma jengenki ngannam zindum zamna mimbasuk, ngishchul arangzinki ganatunla shibshirsi. Sani zosi ngakitki shiongkuliki doni dang songchilgi, donsan ririzin mandang saadang warchin zoaadang, dagatirlikchiki shetib shibtaziba, arampir kapshuksa wujiba, kyunguni zirim shiongkulikki korkyula zidang saruhide, xiangqingungki ganakil jitardang, ganak sancha sapar liki amangcha tambodang. Xiangqingwunji xiongguk lamdik rumzi bachar titang xiongyomul wanjing zhongchir tangzong xiangji rambar lamdik donchu xipar ngarjin lakhtar chajishchikir minbaadang donchu xikik du manyinba ajitri pani rambzin nyamshinda kirwazgoji mbartun agnatun ngarjin niyud. Sakil kakiki xiongguk zhundi dhwimuddi chanchana shirdum setulla kashukbaadang sani ki saib chachi dang nguwami jenginji ganila songchishini Nike Ninki Shipchul Mashiba. Shimjig Jimdi Deng Ngitib Gotung Wargen Dewa Damsi Manba Dayu Gen Koptun Huanji Arangsa Jen Deng Yenim Jen Ge Chamchul Arangshin Shenba. Torgan Ga Rilung Deng Yanglang Rukla Zambi Dondam Tukchul Yerim Meba. Yerim Shongguk Topka Gojiki Mandang Wadang Lirkang Chigla Ngancha Mangbi Nangchil Yongchi Benba. Jigni Huanda Dung Wadang Dengni Sheba. Nguomen Jengen Ge Ngannam Sengsi Sheba Mangchuk Nyanyu Sheba Rakitung Sheba Suksa. ngarjin nyamchenbari. Tsongling shangchinge tangdi gyarchibcheba gorkibsa zongde ganatun dhaktar lagchi dung lamdik donkyul nipa tondukshukye lika susu damzin gangdakshi de torgunga donyi la zambi xiongguk nochi ngukhsung lalag tisangda dung.
0: Yelkorba mangwi tisangni wuzung tsorngunjian zejung kala cheche khadang mangsulun zhuankang tsongli chumzhung gan dhalwa jemangda shenba dang. Yelkor dang dhewa yobi mesunav dhenjigche nyanka jemtilngang cheribshani Nguangguk chunzin ki nunghi chichir pari xuol. Xiangqin meisun rukjiu xichiu rikki, nakil gojig xidi. Mernan dindzi chibi yelkur shayi lamgni. Nguamila xiangin jibshir jirjig dang, meisun jirjig shaba kyun yungni beldi. Yelkur bi cisuk dang, jenur kiw dindzig la, nikh yogi songchong xii. Yelkur ba mangwi dizhivsi, mernan rung chiwa dang, mernan dindzi chibi chalchi dang songjil xidi. Xiangqin yung ki meisun dikki, Meishun ki nyankir shimjig dang darshu la nala kawashi ni, nguamil shtiangin jibshir chi. Tsohir meishun ki zijun kal dang, rinni songshun zikshin ki meishun rikul dang, chikung, korlim ji ki nitsil zunil da zungni shibshir shi ba dang, me dang aluk jo ba dang, bar lawa dang gi lawi ngizin jo ba su, dinjig ki nguamil shtiangin la shibshir namu shi. Zilinga meishun ki tsungra dang, jajig sanglam, mangsulun zhunkang chi la mgini shibshir shi ba dang, jami solang vishu dang, Namche dawee bignam zangshir. Meisun chunzin kanga liri suu ngakhsiya rambar shivshir namu jiddi. ཡོན ཚན ཁྱི རམ་ལེ་ མེ་སུན་ཅི་ མང་སུན་འདྲོན་ཁང་དང་ བཟའ་ཏུང་ཚོང་ཁང་ལ་ཁ་ཏལ་རོགཅུར་ཅི་ནི་ མེ་དང་སོལང་ཅོབི་ ངོ་མེ་ལ་ཅེང་ཉན་ཅེ་རིག་ཅི་ གོ་ལོག་མེ་སུན་ཅི་ རིང་གལ་ངང་མེ་ཅོབ་དང་ ཁིམ་ཚང་ཏེ་ལོགལ་ཐེ་ཐེ་ལོགསོ་པ་སོ་ཅི་ ཟོན་ལ་ན་ཏུང་ཅེ་རིག་ཅི་དེ་ མེ་སུན་ཚ་ཅི་ཆུང་ཅིན་ཟིག་ཅིན་ཐེ་ཚང་དར་ཏུང་རན་ཟབ་ཏུང་ཅི་ནི་ རང་དག་ནོང་གོ་ནི་པ་ཐོར་དང་ དེ་དང་ཆབ་ཅི་སན་ནི་སུ་ཅི་དེ་ཅིག་དེ་ ལང་ཟིག་ཅན་ཅི་ མེ་སུན་ཅེ་རིག་སོ་ཅུང་ཅི་ དེ་ཅུང་ཁལ་ཅི་ཚན་ཚལ་ཁ་བདེལ་ཅུང་ཅེ་དང་ ཁྱི་ཕྱི་ཅུང་དེ་ཁོ་ཚུན་གྱོལ་ཁུ་ཡིན་དེ་བྱེལ་ཚོང་རི་ཡེ་ཆར་ངི་ཆེན་པི་ཡ་སྟང་གི་དང་ཏ་ཐོ་ཚན་ཚལ་ཁ་བདེལ་སོ་ཅེ་བྱེད་ཐུ་ན་ཚོ་ལབ་དེ་མི་རིག་ནི་ཡལ་སྐོར་ལེ་ཉེར་བ་དང་ཡལ་སྐོར་བར་མེ་སུན་དང་ཐོ་མི་མེ་སུན་མ་ཅོ་དང་དེ་མི་ན་ཆེ་བཏན་ཁ་འཇིམ་ཁེ་བྱ་ཁ་བདེལ་དང་ཡལ་སྐོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ་པི་ལེ་ཉ
1: 노치 등 토숑 집이 돈친 특출 집에 남바디 그장클 등는 니랑글 곡송도 제 차트는 이속 등 럭주부 도쿄 총원이 원츠도 고득시대 양훈께 뒤톡다 년서 럭주부지 못비 각세바 등 이속 등 막 아르니 지게 된적 곡송 말득지 겐쿨 쿠르비 람틀럭비 어농공이 바 짐트르 등 양훈 도라종기 차트는 이속 된 조금도 지기디 냔족시오비 고통의 열망신 사식 노치 등 철거직 바스코티 년기 니트 중티 대만이다 럭주부시가 다루르 산이게 종놈 거라 랑쿠라 직스만 와등 어른이 와등 담석득 바스코티 노치 멍터 종어먹니 년카 컨데요나 니속데르 고통지비 답지럭다 다디 년기 니스 년스 지지 제디 야치 송죽시오 바등 쇼응국 니속르가 나츠고 섬제이 니속 니통가가 고통 다득시오 Ndi ngisu go tong di nje tong da dung de chahtin na rukhjub je njigntay chali chiga khartung lak boshi. Nagcha dhugrung ga langkun dhig si kagsu ra chahtin ge chahtin gondum buye rinzik siwa ba dung manji takchut dung chahtin gondum ngisu go dha dhig suk je sheni sakung chenbu dhig garayun. Meisun dung cha di chahtin suga dekak ga cheli topik dung siang dung dung dhig ge shiongan karwi chahtin hongdi lak dhig si ba dung. Rukhjub ma na ngabcha ngonsa da go tong dung Dianjig kataxe bi lirkang zigde qayangzir ki kar yijungda tawadang alankur gangdutun jukbaasukki nyenka chewi xabchila ditugda kataxe ni chetun xikang. Ngisugdang mannanika ngonchita gotungxe bi ngansung namba rinzigxe ni onochinggubi dianjig zanda shartandadang. Tsobshinki ki zhungyung mamil namdi jahzu amagtab maalagdang jahzig gotung gondum maalagla dindi langzig irgini gorsi maalag choshibxini zigbaadang yinam chanjigo ni Mamla namdi shiongog korsib shikang, chalim babjit dung, zhongdum zu usgu jen gaxi sakungda jabar shi di, nguoma jingin je lepshir ghanala kibsit dung, chatin tukchu je ditug arangzin chichir thora dung. Dinyimda amangla dabdi chanbi shabshi satsik dhik ba dung, aramingi chatin aluksuk su je shabshir dhik ba dung, ganchan shitak suk je di ditug da lamjig nisit dung, shodi je nyenyud dhankir shi di, yikurwa lamla machi gung dhadig ba dung, lamar da nyenka ki ba, ཉེན་ཁར ཏེ་དེ རོགཅུབ རེས་ཏ པ་ཅི ངོན་ཅིར ངོར་སི
0: ཡེ་ཐལ་ཡེ ཤིག་ད་ ཡེ གོགེལ ཚལོ ཅེ ཉམ་ཉན ཤེན་ཤེ་དེ སཕན་ནམ་ནི པེ་བི ཐན་ཚམ གོགདུམ ཤེཐུ མེབ་རཟུབ ཁིམ་ནང་ བི་ཅེན་ཅི སཕན་ སཇུང་ཁི ཡེ་ཐལ་ཡེ ཡོང་བི ཡེ་ཁུར་བར རྒྱལ་ཁོང་ནང་ལ ཡོང་བི ཤེབ་ཤེབ་ཤེ་ཅིན་ པ་ཅག སཕན་ན ཇང་ཅུ ཉན་ཅིན གོང་སི སཕན་ སཇུང་གི ཅག་བི སལ་ཀ་ སར་ཉེར ཤིག་ཏང་ནི ཤེ་གེར ཚིབ ཇེན་ཅེ ནམ་ཁོང་ནི ཟུང སཕན་ཅི ཅག་ཁ་དང ནམ་ཅ ཐང་དེ ཡེ ཐ་ལི མི ཡེ ཁོང་ ནང་ལ ཡོང་བི ཡེ ལ་ཁུར བར ཝ་པ་ཏན ཤིབ ཤིབ ཤེ ཅིན ཤེ ཐུན དེ ནེ ཁབ་སེ ད་གབི ཚི ཡར དེ ཉ བར ལག་ད ད་ ཅེ ཡིན སེ་པན ཤུ ཅིབ ཤེ བི ཅིན ཚན ནེ ཡེ ཐ་ལི རེ ཐམ གེ ལ ནེ པར ཡེལ མ ཏེ མར ཡོང་བི ནོ ཤུ ཅེམ པར ཅེ ཡོལ སེ་པན ཐམ ཏར མར ནེ ཡེ ཐ་ལི ནེ ཡོང་བི ཡེ ལ་ཁུར བར ཤིབ ཤིབ ཤེ དི ཡེ ལ་ཁུར བི ཐོབ ཐང དང ཡེ ཁོང་ ཆ ཆམ ལ ཤིབ ཤིབ ཤེ ཅེ ཡིན རྒྱ ཁབ སམ བི ཅེ མང ལ མ གེ དི ཐུང ཅེན དང ཡང ན ཚོ དུ ལ ཆོ ཡིག ལ ཤིབ ཤིབ ཤེ ཅེ ཡིན ཨ་དམ་པིན་ཅི་གེ་ཏ་ ཚ་པིན་ཅེ་ ཐན་སམ་སལ་ཅི་ལན་ཇེ་བ་ཡོ་པི ནོར་ཅིལ་ ཆ་ཅན་ཤི་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Та көйрөнгө тоңсо тап чихин ара тани ани мини шама ко тамо. А тагын тоцгыр шин мартан же гона тан зерин гэ тапчу чаш кихин ара. Хсам мини шама ко та. А хсам гэ тандан гэ шаркан тон тон та.
1: Самбу кан самбу.
0: А тагын гэ паса таг нэр то кони. Шапа тай тани та чатыр шанар. Тагыр там чих шапа тасам бой.
1: Ажи. Та тшо гэргэн амба гэ дан зэ ко чи чосан чихэш ята.
0: А тагыр чинхсан гэ шапа та шиг ямсан яхсэр кок. Ти хачни дача дэ дай гызи картга кирген амба киши маашат.
1: Чүрэн гэр чи нохсын гэ автобан дэ чи ма киши ям санган ог идэм сэн часар.
0: Наарын гэн тэг маан нэг чи дугшгын чини тэмс. Тэ на тэг маан гэ нор залг зэн лэг чи гэ дэ тэг юнц гэ да. Харин гэ наарын гэ чи ер гэ юнд ор чи нохсын. Харин гэ паса гэ дэм. Тэ чи яра дэм чи гэ чирм. Тэ са мэрэн гэ да шапа тэмс. Шан тэмс.
1: Тэрэн гэ чи нян гэн амба чи нян ма ян рачнахсан гэж ятаа зүгээр чөрөн гэрдэг нэзгийн матиш шиг гавс гэлэ тарын гисний гавшгри энэ тэрэн та самтын явжин тэн дэвитали шаргаан дуу тавсансга тэгэна та чи шапат шившэ гэмэ
0: я там чулу амма хун чулу амма хун чулу амма хун гин чогчгийн чулаар гунга чургун аргын янва карун чу ер гун аргын чулди кэргун замлын ямэ чунг юу гин хокун дэкэрдан са гин дэнчэр семир тэргуин Ер гун аргын чола тедэн юм чола ама хм я таг ин чохчигин чола сагжин чоса тогму ва мандап жин чоса тогму чоли кэр гун усин дэрг нарга тонсагин ев ширтан нур дэсэн чоса рэв чэкэн чин вокэрда сар са тогму чола тедэн юм чола ама хм я тар тон ба хэрча тапа чо обгин ба ман жонни чоржипсын пагма рума чо пока чанди зэгэн чо ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡང་ར ཅིག་ར ཅིག་ལབ་ ཙམ་ བོར་ ཅིག་ལང་ ཡིན་ ཅེན་ བོ་ ཨམ་ཡེ་ ཁེ་ ཙུན་ དག་ ཅིག་ ཏོག་ ཀོ་ནེ་ ཟེ་ ཤ་ཁམ་ ཅུལ་ ཨམ་ ཧུ ཡ་ ཏ་ སང་ དནི་ ཡ་ར་ ཏེ་ ནར་ ཏེ་ མོར་ གུང་ ཨ་ སེ་ ནོར་ དོ་ ཡ་མི་ ཁར་ ཁང་ ཁུ་ནོ་ ཡེ་ཤིང་ ཁར་ ཡེ་ ཅིན་ ཁུར་ ཁོར་ ནོ་ཤིང་ ནག་ ཁེ་ ཡོ་ ཨ་ ཏེ་ ནོར་ དག་ ཟང་ ལེ་ ཡོང་ ཁར་ ཇིག་ནོ་ ཡེ་ར་ ཁང་ ཏོ་ནང་ གུ་ ཁང་ ཏོར་ ཟང་ གུར་ མ་ཁ་ ཟང་ ནོར་ ཟར་ ཁལ་ ཏག་ ཟང་ ནོར་ ཟར་ ངང་ ནག་ ཟང་ནོ་ ཡེན་ དར་ ཏག་ ཤ་ར་ ཏོ་ གུར་ ཅིལ་ ཡེ་ནེ་ སེར་ གུ་ ཏག་ ཏ་ ན་ རབ་ལ་རང་ ཁུར་ ཡེ་ནེ་ སེར་ གུར་ ཏ་ ནག་ ཁ་ ཅར་ པ་ ཅ་ ནོར་ ད་ ཅུག་ ཏོ་ ན་ ཁུང་ རོ་ ཡ་ནོ་ ཡེ་ ཐ་ཏ་ ཡ་ ཟེ་ ན་ ཡོ་ ནོ་ ཏ་ ཏ་ ཟེ་ ན་ ཏོ་ ནོར་ ཅིལ་ ཨམ་ཡེ་ ཁེ་ ཛོ་ ཛོ་ ཡེ་ནེ་ ཟེ་ ཤ་ཁམ་ ཅུལ་ ཨ་མ་ ཧུ ཡ་ ཏ་ སང་ དེ་ ནི་ ཧ་ར་ ཏེ་ ནབ་ ཅན་ མ་རུ་ ཐང་ ཨ་ ལུང་ ད་ ཨུ་ སར་ང་ ནུ་ ཤིག་ མར་ ཟར་གིན་ ཡེ་ནེ་ སེར་གུ་ ཏ་ ཝ་སམ་ གུ་ ཝ་ ཁ་ཏམ་ ད་ ཝ་རམ་ ཐོང་ བོ་ ཏ་ 46 སམ་ ཡེ་ནེ་ སེར་གིན་ དེ་ སར་ང་ན་ སང་གར་ ཡ་བར་ ཡེ་ནེ་ ཟེ་ ཤ་ཁམ་ ཅུལ་ ཨ་མ་ ཧུ ཡ་ ཏ་ སཏནི་ མ་རཏི་ ནར་ཇིལ་ མི་ཤམ་ ནམ་ ད་ ཨུ་ ཁ་ནི་ ཁམ་ཅན་ ནོར་ ཁོན་ས་ ཡེ་ནེ་ སེར་གུ་ ཏ་ ཟང་གུ་ ཏ་ ཁ་ཟོ་ ནོར་ ཏ་ ཁ་རི་ ཡ་ ཇ་ནམ་ ནོ ཡེར་ ཟར་ ཁལ་མ་ ཁ་ཟོ་ ནོར་ མ་ ཁ་རི་ ཡོ་ ཨ་ ཏེ་ ནོར་ ཟར་ ང་ ཆ་གུ་ ཟོ་ ནོ་ སང་ ཅིང་ ཨོ་མི་ ཆོ་པ་ པོ ནོ ཡེན་ དག ཡེན་ ནོར་ ནག་ ཚོ་སི་ ན་ ལུང་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེན་ ན་ ཡང་ ཁན་ ཚོ་སི་ སང་ ནོ་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ན་ ད་ པོ་ མོར་སིན་ རང་གུ་ ཐང་ཅིན་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེན་ དེར་ གབ་རོ་ དོར་ ཅི་ ཏག་ རེ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ གོ་ ཐང་ ཁར་གུ་ ཤོག་ རེ་ ཡང་ ས་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེར་ ཏག་ ཤ་ར་ ཏོང་ གུ་ ལ་ རེ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ ཏག་ ཏ་ ན་ རབ་ལ་རང་ ཁུར་ ཡེན་ སེར་གུ་ ཏང་ ངེ་ ཅར་ པ་ ཅན་ ནོ་ ཚེན་ དབ་ ཤི་ ནེ་ གེན་ གོ་ ཅིན་ ནོ་ ནོ་ ཡེ་ ཐ་ ཏ་ ཡ་ ཟི་ ན་ ཡོ་ ནོ་ ཏ་ ཏ་ ཟི་ ན་ ཏོ་ ནོ་ གནི་ ཁམ་ ཅིན་ ནོ་ རོ་ ཁོན་ ས་ ཟོ་ ཡེན་ ནེ་ ཟེ་ ཤ་ཁམ་ ཅུལ་ ཨ་མ་ ཧུ ཡ་ ཏ་ སང་ དེ་ནི་ ཧ་ར་ ཏེ་ ནར་ཏག་ ད་མ་ ནག་ ཆུང་ ད་ ཨུ་ ཤ་ར་ ག་ ཟར་གམ་ ཐོང་ བོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེ་ ཁར་ ཟང་ གུ་ ནག་ ཟོ་ ནོ་ ཟར་ ཁལ་ ཤང་ གུ་ ཟོ་ ནོ་ ཟར་ ང་ ཆ་གུ་ ཟོ་ ནོ་ ཡེན་ དེ་ ཡེན་ ནར་ཏ་ ནོར་ ལེགསམ་ ཚོ་ ས་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡོ་ ནར་ཏག་ མ་ར་ ཡེབ་ གན་ ཟམ་ ཏུང་ གོ་ ས་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེན་ དེ་ ནར་ཏག་ ཤ་ར་ ཡེན་ དར་ཚལ་ང་ ས་ ཡོ་ ནེ་ སེར་གུ་ ཏ་ མ་ཤ་ མོར་ ཏོང་ གུ་ སེལ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ ཏམ་ ཆོ་ ན་ སེལ་ ཧ་རང་ ཁུར་ ཡེན་ ནེ་ སེར་གུ་ ཡེར་ ཏ་ར་ ར་ ཡེ་ཅར་ པ་ ཅན་ ནོ་ ཉར་ཁེར་ དེ་ ཏོ་ནང་ གུ་ ཅེན་ ནོ་ ལ་ ཏ་ ཡ་ ཟི་ ན་ ཡོ་ ནོ་ ཏ་ ཏ་ ཟི་ ན་ ཏོ་ ནོ་ ཡེན་ དེ་ ཤ་ར་ ག་ ཟར་གམ་ ཐོང་ བོ་ ཟོ་ ཡེན་ ནེ་ ཟེ་ ཤ་ཁམ་ ཅུལ་ ཨ་མ་ ཧུ ཡ་ ཏ་ སང་ དེ་ནི་ ཡ་ར་ ཏེ་ ན་ ལོ་ གེམ་ དེ་ གོང་ གོན ཅིན་ ད་ ཨུ་ སར་ ཅིར་ རྒྱབ་ ཤིག་ མོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ ཤ་ཁོང་ ཅིན་ ཏེ་ གཱ་ བམ་ ད་ ཨུ་ སར་ ཅིག་ ཁོང་ རབ་ ཙམ་ བོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ ཡེན་ དང་ ཧ་ ཁར་ང་ གེ་ གབ་རོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ སར་ཏེ་ནི་ ཡ་ར་ ཏེ་ ན་ ཡེ་ ཤ་ཁོང་ ཅིན་ ཁེ་ གེ་ བན་ ད་ ཨུ་ སར་བོ་ལུང་ ཏོང་ཏིན་ ཐོང་ བོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ ཤ་ཁང་ ནམ་ ཁེ་ ཅིན་ ད་ ཨུ་ ཟ་ཁང་ ནེ་ གེ་ རེ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ ཡེ་ཏར་ ཁ་རུ་ ལུང་ གེ་ ཅན་ ད་ ཨུ་ སར་བེ་ ཚམ་སོ་ ཁར་ མོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ ནམ་ ཁ་རང་ ཐ་གེ་ ལུང་ ད་ ཨུ་ སར་བོ་ལུང་ ཏོང་ ཁ་ཟོ་ ཡེན་ ནེ་ སེར་ གེ་ 야, 当得爬龙门的哈龙一年些个哈龙。

Yeah,

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར བྱ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི སྐྱོང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
0: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

ཁྱི ངང ཚང མ སེ ཚན ནུ ཁྲོ ནི དུང གུ ནི མ ར བ ན ར ཁར གི ཤང བ ཁ དང ཚེར མ སུ གི ཁ ནི ཨག ནེབ ཤུ ར ཁན ནམ དང ཚམ དང ཡི ཚ རི པ ཁ ཚ ཁ ཏ ར གི ད ཁར གི གོ ཁ ཁོར སུང གི ཁྱི ཡག རི པ ཁ ར གོ ཇ གོ ན ར ར ཇི གི ཡོང རི པ ཁ ག ཉ ནི ཟུང ཁར གི ཡ ར གན ཅ ལ ལ ཁ དང ཡི སྲིད ཟོ གན ན མ སྟང ཡི རི པ ལ ཕག ཚ ཏག སྐབ དེ ཏ ཏེ ཡོ ཤེ ཆོ ཡ ད ཆི ཉི ཆུ མང ཟག སོ གོ ནོ གོ ཆེན གུ ད ཏ ནི ཆོ ཆེ པ ཆོ རིན དག རི པ ལ ཆི ཁེབ ཏ ཉུན ངེ ཆོ ཝ ནང ཁ མ ཕིན ཅེ ཡིན ད ནེ ཆོ ཆོ སེ ས ཇ བེ ཆེ ཇོ མ ཆེ ཁ ད ཟི ཟ རི པ ཁེ ཆོ ཕོ ཏེ ཐ ཅི ཆེ ཆིང ཨ ཨ ན མ ཧུང ཨ ཐུང ཨ ནམ ཁེ ཁ་ཏ མོ ནེ ཁ་ཏ ན ན་དོ ཁ ཏག ཁ་ཆེ ཚག ད ཁང ན ཡོ ནེ ད ཟི རི ལན ད བསག ཁ་ཏི ཡོ ཡིན ཨ ཡ དེ ན རི པ ཁེ ཁ་ཤེབ ད ཉན ནེ ཆོ མེ ཐ ཁ ན ཨ ཕེ ན ཐུ ས ད ཟག ཅག རི ཚ ཁ སོང ན ད ངོ མ ཨ ཚ ཚ ཚ ཡང མ ཅི ཡིན ན རེ ད ཟི ཟག ད ནེ རི པ ཁ་ཤེ ཆོ ཕོ ཏི ཕོ ཏི ཨ ཁ་ཤེ ཆེ ང ཤ་ཁང ལག ཅིང ཡེ གཟོ ཅི ཟག མེ ཁ ཉེ་ཐུབ ཇོ་མོ ཡིན་ནི་ད་ དེ་ཁ་ཅི་ཚ་ཁང་ན་ཡོ་ནི་ ད་ཅང་ག་ གར་ཡ་མ་རི་མ་ ཉེ་ཐུབ ཁན་ང་ཧུང་ཨ་ཐུང་ ད་ཟི་རི་ལན་ད་བས་ ད་ནི་ཡང་ཏི་གི་ཤེ་ཅོ ཡ་ རི་པལ་ཏིང་ཨན་ཅོ ག་ན་མ་ཅུར་ཅུར་ཁེ ཁ་སའུ་ཁེན་ཡུན ནི་ཅོ ར་ཇ་མ་ཚོ་གི་ནང་ཨ་ཕེན་ཨ་ཐུང་ ཅུ་ཁ་ཅེ་སེ་ཆན་ང་ཧུང་ཡེ ཁ་ཇོ་མ་ཅེ་ཁ ད་ཟི་ཟ རི་པལ་ཁ་ཏ་ཁོ་ན་རა ཤ་ཁ་ལ་ཇ་བི་ང་ཤུ་ར ཕོ་ཏི་ ལུ་ལུ ཕོ་ཏི་ སེམ་ཟུང་ ཆང་ ཨ་ཇམ་ཚུག་ནང་ཨ་ད་ ཕན་མིན ཆང་ ཡང་ཤི་ཟག་གོམ རི་པལ་ང་ ཆེ་ད་ ཤི་གུ་ཅིག་ནུ་རེ ཆིན་ང་ཧུང་སོང་ན་ ང་ཟོན་ཇོ་གི་རེ་ཡོ་ནུ་མ་རེ ཕོ་ཏི་ ལུ་ལུ སེམ་ཟུང་ ཆང་ ཅིག་ཅིང་ ཆེ་ད་ར་ཏུང་གོ་ཡ ད་ཟི་རེ་ཤི་བ་ཡིས་ ཁ་ཏི་གི་ རི་པལ་ ཆེ་ཅིག་གོ་གི་ན་དོ་ལི ཁར་གེ་ར་གཡ ཏིན་ཉན་ཆུལ ཆེ་ཅིག་ ཟག་ར ཁསེར་ཤུ་ར རི་པ་ག་ ཉ་ནེ་ཟུང་ ཨར་ཇམ་སུ་ཟག་ ཁ་ཐོན་ར ཐེ་སུམ་ ཁ་ཅིག་རམེལ ཁ་ཅེ་ད་ཟག་དང་ ཉམ་ཏ ཨར་ཇམ་སུ་གནང་ ཡིག་དང་ཟ ཏནི རི་པལ ཚོ་ནང་ ཧུང་ནར ཁར་གེ ཧར་གེ་ཇམེ་སུང་ཟ ཏནེ་ད་ ཁ་ཏི་ ཡི་ཚམེ ཡ་ཏ་ཡིན ཏ་ཟི་རི ཁ་ཤ་རང་ ཇོ་ཅི་སེར་གོ་རི རི་པ་གང་གོ ཆ་ཁ་ཡ་ར་པ་གེ ཁ་ཏི་ཡན་ད་ཟི་ཟ་ཡ ཕོ་ཏི་ཡ ཆོ་ཀ་ཏིན་ཅི་གོ ཅི་ཆུ་ ངེ་ཇི་ཅིམ་ཇོ་མོ་ཡིན་ནོ་མ་ཁིནི

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ མི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
bo yin chong xie ba dang. Xi bam ca lung zhong wei lam ki lam tun ba dang bu xie go xin. Tang dar lo su gu shong ni wo tuk zhong tu gen chi wo ki tu xia. Mang tu xie ba xim lag bu ra zhav ni lo su sam tu tan zhou ri xia. Ta tong ren jina zong ba bo gu chu ta xi ba ri ri ndin chong jina ngon ca lui sa un ri ri nu xin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱟᱥᱤᱠ ᱴᱚᱭ ᱴᱚᱯᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱜᱟᱹᱣ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱜᱟᱹᱣ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱛᱤᱜᱜᱟᱹᱣ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱜᱜᱟᱹᱣ ᱠᱮᱞᱢᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱱ ᱟᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱜᱤᱭᱚ

0: 야 도포초 데모이나
1: 오 데모이 군데바 데모
0: 데모이 도포테는 글렌스나 아시겠더노 가스샤
1: 야야야
0: 바이 강긴 사차 강즈
1: 개념아 좀 강긴 영화긴도 도끼시다
0: 이르긴진 도르지레라 아 레이 도포 이르긴진 도르지 테는 글렌스나 아시겠더노 가스샤
1: 야
0: 아 존드나 트와즈가 르가 코르기죠 체레진용고
1: 야야야
0: 트와 동모도 고케츠긴고
1: 야
0: 탕가르크나 리그나그나그즈 리그즈글라와즈크체클 탕가르크나 리그나그나그즈 리그즈글라와즈
1: 마리 제제제제
0: 예게티노 어라
1: 아 인카즈데
0: Hari, ta yigi tindu zina ma zina kirka khwe chag ngog yigi ra taga lukpa po ra tarkari la Oli, khwe chag ngog yigi ra Ya, chowa tin lantam no hachang dhiki ya, chowa nyua mu nyung go
1: Ya
0: Chowa nyua mu dhuko salang ni wali Tsu ngombu ga khchi nga khchi kwa ra chale tayok Ta ti jen ti chowa tson jen tsu ngombu jo go chere lan tso su gre mo cho Арела, дина цунгомбура дин жогой очер. Итанаг чу цунгомбун дин цунжина цунгун кырги их кургыни качинзгарари. Атани саланран дани я их куро мо сона кырги та кырги чинга чигла сукванды вартовчале чмоз гёну терахи гога дин хикурела.
1: Арела.
0: Я дина та салонни цунгомбу чинга чикка ван дечле тёк.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ཁར ཇེ མ ར ཅེ ཏ སེ ག ཏ གེ ཚ ཁང ཇེ མ ཅ ཁ ཁོ ན ན དིག ཁར ཇེ མ ར ཅེ
1: ནང ཧ ནི ར ཅུལ མ ན
0: ཨ རེ ཁར ཇེ མ ར ཅེ མ ཛ ནང ཧ ནི ར ཅུལ མ ཛ ཏ སེ ག ཧོང ཚ ཁ ཡང ཤལ ཏ སེ ག ཏ གེ ཚ ཁང ཇེ མ
1: མོང
0: ཉམས ཏམ་པོ ཨོན་ཚུ་ ནི་རེ མོང ཏ་ཨོལེ ད་རུམས ཏམ་པ ཉིཏཁ ཟོ་རསེག མོང ཉམས ཏམ་པ ཉིཏཁ ཟོ་རསེག རེ ལན་ཏམ ནོ ཧ་ཅང ཅིག ཏོ་ཨ་ ཟམ་པ མོ་ཡང ལན་ཏམ ནོ ཧ་ཅང ཅིག ཀ ཡ་ ཏོ་ཨ་ ཟོ་ར ནག་ཝ ཉི་ག རེ ཏ་ན དེ་ཉི་ ག ཁ་རི་ ཤ་ཡ་ ཏོ་ར ཞོ་ཤར་ག ཨན་ ཏོང་ ལེན་ ཇོ་ ཏེ་ ཤི་གེ ཐ་ཅེ་ ཉིན་ ཇོ་ ཀ ཨ་
1: ཡ་
0: ཡ་ ཏ་ནི རིག་ནི་ ཁི་ ཤ་ཁ་ ཀོ་ནི་ ཏོ་ཨ་ ཟན་ ཏོ་གོ
1: ཁྱི
0: ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: རེ ཅོག ནམ པ དེ ན དེ རང གི ལེ ཚན དེ ནང དུ གོ བྲི གི ཡོན གི ཚམ རེ ལག གི གབ ངོ མ གི ལེ ཚན ང ཤིན ཁིན ཅེ ཐོ བོད གི རེ འདུལ ཅེ བཞིན དུ གོ བྲི གི ཡོ དེ ན ཅར དང གི ལེ ཚན དེ གི ནོ དང ད ན ཨ ད ཕ ཅར ཉི ན ད ཁ ད ཚམ རེ ལག གི ཅི ཉོ ཉོ རེ ཛོ ཅི ན ད རང ནི གི གང ཛ གི ཉ ན དོ ཁ ཁལ ཏང ལེ ཡང དོང ལན ལ སོ པ ད གི ཡོ ཤ ཅུ གི ཨ ལེ ཚན གི ངོ ར ནི ཁ ཏོ མོ ཛ ལ ཁོ ཁ ད ན Derenge lesen da ge chi thomin samri lag chi ngar jin ta kam ngomi lesen nga shin khen che tokus kre wa ta ta lwa chi chung chap ka lang bi wol kang chin chang ge pha khan nam su gu nu ga ma la de yin a de le jan jin na ge chu kam ngomi lesen nga shin khen che tokus ke la ma chi chi do ma ga lang bi so ma chi la sang tik chi su gu nu la de e wa sha lo ko ang chang la de yin na yang chu ndi chin kur ke chung ge yin na ཁག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁྱི
0: ཡ་ཁབ་ཅི་མི་ལེས་ན་ཁོབ་དགལ་དེ་མོ
1: ཨོ་ཏ་ཅི་དེལ་
0: ཡ་ཏ་ཅི་དེལ་གཡ་

Yeah,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར་ཏ་ན་ཁོ་ནས་ང་ཅི་དེ་རང་གི་ལས་ཚན་དག་གོ་དུག་ད་ར་ཏ་དེ་བེ་གི་ལང་བེ་ར་ཏ་ཁྱོལ་སུ་གུ་ནུ་གོ་དོན་ལ་ཉམ་མོ་དེ་ཉམ་ཏ་རོ་ཉུང་ཟིན་ར་ཏ་ན་ཨ་དེ་རང་གི་ལས་ཚན་དག་གི་ཤམ་ནི་ཨ་ནམ་པ་ཚོ་གི་ཉལ་མ་ཏ་གོ་དུག་ཤི་ཡོ་ནུ་ཁབ་ངོ་མི་ལས་ཚན་དེ་ན་ཤིང་ཁན་ཅི་དུག་གུ་སྐར་བ་ད་ར་ཏ་ལ་མ་ལ་ཏ
ཁག ཤ ཅུ གུ གོར ཁུབ ད དང གུ ཨ ག དེ ཡང ཟོན ཤེན ཁིན ཅེ ཏོ བོ ན ང ཚི ཁ པར ནེ ལེན ལ ག དེ ནེར ཁུབ ས ཁ པར དང ཁིན ཅེ ཏོ བོ མེ ན ཤམ ནི ཡན ན ན པ ཚོ ང གང སུ དེར ཚར ཨ ད ཁོ ནི ཤ པ ཅིན ལ མ ལ ཚར ཅིག ལང བི ཏན ཅིན ཧ མ གི ལ ཁ ས གུ ན གོ མ ན ད ཁོ དུ ཤེ ཅི ཡིན

0: 미니 덤덤적인 게 말아 쿠르타와 미니 룩룩적인 게 말아 쿠칼로 사카 미달리 쿠르타파 사과스기 달리 오버지트기 오네이나 너 탈은 거진 타리 땅이 너 탐을 거진 타리 땅이 삼건 커카카 소소이 달리 고르르 야카마니 달리 그자니가 카카리 달리 터그니가 쩌카르가 타솔 다샤이테 아파위나 아마미니 다 아마위나 아파미니 너무서 그 살아토나 너 샘야츠는 뭐 무척해 인자리 니탄 밖에 울고 인자리 디캅스타 샘통 나르뜨그스 고너리야 야초 나르뜨그스 고너리야 그니타나 쳐스 고너리야 디스탕아 치친 덤겨 아니오스 온 대동 잡니 나치 모레기나 국자한테 다 다 쳐드기나 오야 내가 그 다툼 잡지가 다툼내인 어떤 그 다툼치 군드기다나 내 역심 역 공안다지긴 저리 너 그다음에 차츠원만 다지긴 저리 너리 다리 다시 호모 니가 꺼인도 카드간 좀 니가 세인도 디스터니 삼바카로 똥다지기 예심 정문 다다지기 국화성은 똥거지기 차사차통 오마지기 카슴성이 카다지기 칼성이 초빠지기 부이 콘저그랑 앞좀 커서지기 달리 너 익시간 치마지기 달리 그것도 호모 쿠츠지기 달리 세트 좀 마티다지기 달리 너 절로 마르다다지기 조준도 똑건도 시카시거지 Nang tu na nyer kese jur jim san laka ninti mo yam. Tar su nang ke yang hing zgo nu, shang ke nang ke ti hing zgo nu, ter jab jam ma shikar jab hu zgo nu, chama sham ma shikar ap su zgo nu, ta kang re tab ziri ta su, za wa nye ki tante ke lam ni, cham chang de yam chan ba zg jung ita li, yin chukwa zg zung ita li, su na da ga shin rang zin re, no shik, ngar ta wa nye chal zgo yo ke zinu, ngar ta kwa sam chal zgo ke se ju, jim san laka ninti mo re, re ta yang ti nang na zura, ngoma chang ku shana, nang kor luk nir da nuk ke khar go ni, sar kor luk sa khang tri ka chi go ni, алу кандилу гортгони полу капшин чего горгони нана тасар чартурка чава чутурка татчин гамарка татерня маханчин изуте цанине мо сенчин изуте тачэнига занясонры гози дали ракангиргири санга тамгигири ракангигири какайди тунго кисне сосоиди курджез хуамжурзгона куамчлыга чанжугуй дали куотомбилга томжугуй дали куамилга вонжугуйна Tanda kerja sokira kuhin jodoh itu kacau bos gino, tu nyerus gino, zina mas tu kene tak sara kerja kerja nere zina, ni masanya kurjan tu shorti kita di, kurken tu cawsum kita di, kumur tu kecil kita di, kumur tu kepai kita di, ngek sone yena tanya mas kerjan terang nangkam, ngek jasuk ser kerja kerja saja, ngek kerja kerja cerja saja, ngek cetum targan tu pas saja, ngek tamku tamku cetum saja, ngek cerku yang sayo nere, tamku tu sayo nere, dia tengah sone mana kerja ຕ້ອງຄັງຄັງຄັງນີ້ຊັ້ນກະຊໍອັດກະລີສະເກຊຶກຕະກີດາລີລັກຊຶກຈຸກຊຸນາຈໍຄາມຸກລັດທີຈໍຄໍມຸກເຊຕຕະຕາຊໍຊັດກະເຣດີທາຊໍຄູກະຊາຊົມຕະຕົນຊົມເນນາຣາຕາງຸມາຈັງຄາຫນັງເຫປຸງຊໍນັງມາຫິກອຸນາຊາຫັດຕຸໂຫຍມາຫິກຕາມຸຣັນຊໍມຕະຊໍມຈະກະເຣດີຊັ້ນຕະຣັບຊະກະເຣດີດາລີວຸຊຸນາ おやんたもいかせちゅ。でそのあらすもちゃなとんとんじゃこんで。ふたのあちゃつもに。ちょんじょろあちゃつもに。ひょふたんじゅちむりれんぼちずぎな。たふなちゃんのことをいんなれ。たふしにちゃんのんじゅりんなれ。でそのどんじゃちゅんとかちぐじだり。とにゃるぐじだり。にぬがたんだずぐこにちぎ。におんばめめんごこぐじゃないん。にぐとじゃんだずさしだり。にしゃらめめんこるくじゃないん。 Rangka khasam za tsangda, o tandiki wa sunara, mon tsomne yena chimuri tabziri tasogani, hansi samka tangshiga, hin manjir ka tsigi wano, jiga manjir ka nai wano, di sangani tamu yungna ingo zidali, hapshin hartsuni yudana, dazu inji na gaza tsangka, kashin rangjan rela, do chika, nga timu ka samtsu yoka se ju jim chinde, yena terang tawa zga tsomne yena, di nga hamang ka wansu yoka yena, rakkar ka stansu yoka yena, jana mandani jayi kong randa tagda, jana mandani sasa chun randa tagda, Kerjasama saya kerja kerjanya itu nanda, setaja kita jalan jodan nanda. Oh ya, demu nyanyi cintak itu, arjolan cintak itu, yang mana cecairan juga kalah ikut nerena, setaja kalut itu nerena, semsam bahaya dola, tuntam bahaya dola, orang kita hama usum sekuno itu, kucing tergi dali, kucing toli dali, kucing tergi yoni, atasul kerja tension ke hama azgitu cuma ini nara, kalau semuanya kau tiada azgit nere, kalau si semcairan nazgit nere, tangan saya cinti muka tegak tuan tuan, gengan cara dina, daya semuanya kekuat azgit. Rabbi Chasm Warmaz Grigo was Ritasogani, the Zasum Ditinga, Kashan Rajan Elan, Dochika, Tangan Chambu Garizona, Natimoga Taka Samsu Yoka Seju, Denson Lakan in the Moyen, Nanyan Batsanyan Jerioka, Nakanga
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ང ཚང རིག ཐིང གི གལ ཆེན རང བཞིན སྐོར ནུག སྐོར ནུས ཤན ནུག དམ ཤེན དུ ཁོན དེབ ཤེན ནུག ག ཏང ག ཅིག ད དེ རིག ཤན དུམ གི ནམ པ གི རང བཞིན ང དག སམ པ ཅོ རིན དེ ཤེན ནུག ག ཏང ན ག དང ཏང ཆུང ཡ གི ལ ཏི ར ག དང ཏང ཆུང ཡ ང ར ག ར ག དང ཏང ཆུང ཡ ང ཉི ར ག དང ཏང ཆུང ཡ ཏི ག ཡལ ར ག དང ཏང ཆུང ཡ དེན ཏི ཅེ རེ དེ ནང གི ཆིན ཐོ ཡ ག ཏང ར ག དང ཏང ཆུང ཡ གི ལ ཏི ར ཆི ག མ ཡ ག ཏང ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡང ཨ ཉི ཡོ ལང ཅི གི ཅིག ཏེ ཐོ ཁར ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ ཏི ཡ ཡ ཏེ ཡ དེ ན ཤུནི དེ ཅིག ཤན དམ གེར་གི ནམ པ གི དེ་རང གི འདན ཤི ཨང ཏག གི ཇ་ཝ ཆམ་པོ གར་ན དེ ཤི ནུ གི ཁ་ཏང ཨ ཅིག ཏ ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ ཡི ལར ང ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ ཏི གི ཉི ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ ཡི ལར གི ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ ཏི གི ཡལ ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ་ཏན ནར་ང་བ་ ཅེ་རེ དེ་ནང གི ཆིམ ཐོ་ཡི ག་ཏང ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ་ཡི ལར་གར ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ་ཏི གཉི ཨོ ལང་ཅི གི ཇི་ཏེ ཐོ་ཁར ཨར་གདང ཏང ཆུང ཨོ ཡ་ཏན ཏི་རེ
2: ཁསབི གང དང ཙང ཨོ ལིན ཆུང བི ཕ་ མེ ཅི ཤབ ཟག ནོ རེ ཁིར་བ ཙ་ ཅི ཁམ་ ཨ་ཅི རིན ཅི བི ཁ་ཟོར་བ ཅི ཁ་ལོར་པ ཁོམ་
3: ཁ་ཇ་ཤིལ ཚག ཨོ་མ་རི ཐོམ་བི ཉང་ཅིལ ཅེམ ཅེམར སེར་པོ ཐོམ་ཅིན དེ་རི ཁ་ཚིག་ཅིན ད ལང་བི ཕ་ར་ཁལ ཅ རང་དང ཨ་ཤ་ནམ་པོ
4: ཐོམ་ཅིན དེ་རა
5: ཅེདེང་ག ཉང་ཁུན ཏོག་པ ནམ་པ ད་ར་ཏ་ ཆེ་ཚེ ཉན་ཤིན ནང་གུནུན་དེ ཐོམ་ཅིན དེ་རა གི ལེན་ཚེན་ཅིན Dina tukpu mungaz ka rewa tumba tarte, derang ka lintzindi nunga argen parwa tang nalaf chani ka shepi, loosir se gunu ka kashi gzi gochik shi yopi, chechak ka yeji si sanjir tapi mundan shi.
6: Yaro, chu loosir zunga?
7: Loosir zunga.
6: Ya che nam bi lo sir zang
7: lo sir zang
6: ya che nam bi lo sir zang a
7: chote chag de koi ni de
6: nga cho khar mo mani de sa me ne ani gi nyang kha nam ba lo sir ke tham de zik me ni
7: a ta ta che sha chi ya ya ya za ti da mi nyang kha nam ba che nam bi lo sir zang a lo sir zang a
6: ona chu de go chi ni na ro
7: ar na ma sha na ra yo na thong mo sawi chama ji gogu zhni ya
6: che nam bi lo sir zang a
7: do khu ta ya ta chi se lo sir zang a sa ku
6: ho ngi nam gong go mu ra ja lu che chi kha si chang thong ni nam ba ge lo song ne yo na yang a go mu kun do ni
7: o chon dan da kar kar se ko ni a ya tar tar tar
6: ya ani gi nyang kha nam ba lo sir ke cham ri zgi tang se
7: tari
6: ta ani gi nyang kha nam ba lo sir ke cham tig zga chi zgi ter go gra
7: ha le ngi ra ta zi ni ya ཁྱེད་ཏེན་ ཆེ་སྒྲ་གྲ་
6: ཝ་བ་ཀ་ཡིན་ཅིན་ན་ ཝུལ་ཁ་བ་ཅང་གི་ཡེ་སུ་ཏ་ར ཡོང་ཅིན་ཅ་ནག་ཅབ་ཡི་ཏང་ ལོ་ཆང་དེ་ཚ་སི་མ་ཅི་གི་ ཏི་ལ་ཁ་ ཁ་ཏག་ཏེམ་དེ་ལ་ཁ་དག་ཟང་ཡི་ཏེར་གོ་ཅི་ར
7: ཨ་ཏམ་ནི་ཟོ་ཏ་རུང་ ཤ་ཡི་ར་ལོ་ལོ་རི་ཁ་ཁ་ར་ཅི་ཏོ་ཁུན་ཆང་ཏག་ཟག་ར་ཏེར་གོ་ཅི་རེ་ལ
6: ད་ཆ་ཁོ་ཅིང་ན་ནང་གི་ཏ་ཡི་ཁ་ར་ཅི་ཏོ་ཁུ་ལོ་རྒྱ་རང་གི་སི་མ་ཏང་ན་ཧ་གྲ་ཁ་ཅུ་ཁ་ར་བ་དོ་ར་ཏོ་ཅི་ཏ་ཉམ་ཉུང་ཡོ་ཏང་ནར་ཡ་ས་ན་མ་རེ ལོ་རྒྱ་
7: ཁྱི་ཕྱད་མ་ལ་མ་ཡི་ཏེར་གོ་ནར་
6: ཡང་ཨ་ནི་གཅིག་མ་ཡོ་སུ་ཐང་དམོ་ཟག་རང་གི་
7: ཨ་ཏབ་དེང་ ཨ་ནི་གཅིག་མ་ཆང་ཨ་རེ་རེ་ལོ་སར་ཨ་ཅིག་འཇོ་ཅིན་ན ཨ་ནམ་ཅེ་ཟག་དལ་ལི་སུང་ན་ར་ལོ་ཆ་ཅག་མ་སུང་ན་ཚར་ཅི་མ་རེ
6: ཨ་ཏེ་ཏ་ཅག་ར་མ་ཁ་སུ་ཉ་ཁན་ཅིམ་ཟི་ཡོ་ནི་ན་ད་རུང་ཅང་ཀ་མ་ལོང་གཱ
7: ཨ་ཏ་ཏེ་ར་ཅག་ར་ Shirji na yonu nyankha namba yo son jojo tarung zu kongni. Chongqin gondi mahi ga.
6: Tera chakara, anyi ga losir tarazgi nyoshchil yondi mahi ga.
7: Chukar gondi. Chor dewa nyoshchil mena kana gari che kongni. Adi semchin ga nyani da onri ya.
6: Odom tan, tehchun yon.

0: 근데 말해, 언니가 뇨시크를 지미 중 샤시크 카요크무 너니 정말 로스르 그 카드그 그 카마 얼고실 그 카흑즈 샤무
1: 헤야 치 로스르 로르자즈 그 카마 카흑즈 샤리 정말 카흑조나 놓고 그무
0: 아노 근데 샤 언니기 간이 샤차지 카등이 다요요부 참뜩신이 산조가
1: 아 뜨딩 아 언니기 카르마 차츠크능아 잠릉땅그 냥큰 참마 로스르큰 참즈그라 인조
0: 아 띠마츨 언니기 karma kangan jorgora tongmar goga
1: maqsanga shana chun jorgu meni glorgu ninjuna dokogmo
0: nga to tsiwara gjerma sumi jilun zgeira tsami khakhag shagise kok
1: a tamni khakhag shatna kha shikshig ye gali ana jorjuri nyang meni tarame kmo
0: a te inara khakhag zinund ana yoyupi nyanna chunumni kha yoyupi shatmni tmo samuzg mash ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཨ་ལེ མ་ཡི མན་ཅུང་ ཨ་ནི་གན་དནི ཧ་ཧ་ཟི ཡུ་གალი ཧ་ཨུ་ཟིང་ོ་ཏ་མ་ཁིནི
0: ཨ་ནི་གན་དནི ཨ་རང་ཏུང་ཨ་གალი ཏོ་མི་ལ་ངི་ན ཚང་མི་ ཁ་ཁ་གཉན་མ་རགོ ཨ་ནི་གཉི་ཏང་ཟིམ་སེནི
1: ཨོ་ན་ཅི་ད་ཤི་གོང་ནི ཁ་ཁ་ཤ་ན་ རགོ་སུང་ངསུ ཚང་མ་ཁི་གོ་ནར་སེནོ
0: ཏེ་ཆ་ཅིན་ནང་གི ཆ་ཁི་ཟིན་ནོ་མནི རཇོ་ཤི་ནང་ཏོ་མེལ་ལ ཧ་ཆ་ཡི ཧིར་ང་ཐོབ་ཟིན་ཅི་ཡིན ཟོ་ཡི་ཤ་ན ཤ་ཅུ་གོ་ནར་ཡ
1: ཨ་ཁ་ཏ་ཤ་ཅི་ཟུ་ཆ་རམེ་ཁིནི ཨ་ནི་གི གཉིག་གི རིག་རིག་གོ ན་གི གོ་གོ ཡིལ་ ཁ་ཁ་རཁ་གོ ཤ་མོ
0: མེ་མི་གི དོ་ནི འཇུང་ཨ་མ་ལོ ཉུཀ་ཏམ ཤ་ལི ཨ་གོ་ཅི་ མེ་ཡོང་སིན་ ཉ་ན་ན དོ་ནི སེམ་མ་ བ་མ་ནི ཨ་གོ་ཅི་ ཡོང་ནི ཡེ་སམ་གི ནི ཟིག་ཤན དོ་ན ཁ་ཟུ དོ་ནདག གི་ན ཤིམ་ཅིག ཏག་ཤལ ཡིཏང ཡིཏ་ ཤ་གོ་ནར ཡ་
1: ཡ་ དེ་ན ཨ་ནི་གི ཤིམ་ཅིག ཏག་ཤལ ཤོ་གོ ཁ་ཁ་ཟ བ་ཤ་ན ཆ་མོ་རེ
0: ཨ་ ཏམ་ཅོ་ཅི་ མེ་ཁ ཏག་ཤལ མེ་ལ ཁ་ཏམ་ཤལ མེ་ཟིན་ར ཨ་ནི་གི ཤིམ་ཅིག་ར ཏག་ཤལ ཡེ་ཅོ་ཅིག་ཅིག་གི གན་ནི Tereng dani anigi nyamnyung thantorku chigdiiz gilan dordiiz gshay.
1: A da choko choko.
0: Nga sacha kanga thonna, chimtsang kanga songna, shtagshil shimjig yini.
1: A nga ra nye setkna kacha chizg kona, shivka nyani yinga tagni.
0: Nga xaranyang niga shivi tagni.
1: Nga vzang niga vdariv tini.
0: Nga ngamba nyangchi tangi tsangma mahlu zini.
1: Nga vzang o shtopayi ngamba nyanga vzhagni.
0: Shuni ngi chimtsang kharkhar zika khabda zgi.
1: A ngi khabda zatara mang khatsarar ii jig.
0: Tawar chapar tayin rukshugan sonna njirduk honga ga chek.
1: Ariya, tish chenga shivka shimjig echara mang mu.
0: Tawar chimtsang sain rung huamjur ka chakshin chevzang awa tsungsik.
1: Ariya, tish chenga ta chachi jig nura chemang awa tsungsik.
0: Chimtsang manghi ga... ཁག ཆ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཏམནི ཏ་རུང་ ཨ་ཝེ ཉང་ ཨ་རོ་ སེར་ནི གམུ ཉང་ འདྲེ སེར་ནི ཏམུ ཆིམ་ཚང ཁར་ཁར་ཡོ
1: ཆི ཆིམ་ཚང ཏ ཅང་གོ གནས ཚལ ས་ཝི ཅིག ཁོད
0: ས་ཝི ཉོར་དི ཟིག་ཤན་ན ཆིམ་ཚང ནང་ ན རྒྱིམ ཇོར་ཡི ངཝ་ཐང དན རུང་ ཁ་ནི མེམིག དགདག དོ་ནི ཤིཟ་ཏི མེ་པོ ཁོ་ཐག ཡིན་ནི རྒྱི ཀུ་ཇུ ཤུགა ཀོ་པ མེ་ནི རྒྱབ ཀུ ཀོན་ཇི སོར་ཇི མེ་ནི ངོག ཏ་རི ཇེ་ཇི མེ་ནི ཚམ་པ་ཟམ་ བུ ཚམ་པ་ ཡིན་ནི ཏམུ ཆིམ་ཚང ཡོ
1: ཡ་ ཆིམ་ཚང ཏ ཅང་གོ ད རྒྱི ཡོ་ཏི ཆིམ་ཇི སོམ་ ད ཆིམ་ཟ་ཝི ཁར་ཇི ཇ་ཏག་སི ཡིག མེ་ཏུ ཁ་ང་ཨུ ཅི་ཇུ་སི ཨ་དང་ཀར ཚམ་པ་ ཤིམ་ན་ར ཏི་ཧ་ན་ ཤིམ་བུ མང་ནར ཏ་སེ་གུན་ཡ
0: ཡང ཆིམ་ཚང ནང ན རྒམ ཆ་ན་ཅི་ རྒི ཆ་ཆི་ ཇ་བ་རུང དི ནང ནམ ཆོག ཨར་གམ མེ་ནི ཨ་ལུང སེར་གི ཡི་རི ཆུ་ཇ་ཅག་ནི འཇོང ཡོང ཡོང ཁ་ནི ཧ་ཆ་ན ཆོར་ནི ད་ཆིམ་ ཟ་བ་ ཆ་ཝ ངོ ཆ་ཡིན རུང ནི ཆ་ཡུལ ཆ་མིན ནི་གི ཏིན་ ཤིག ཆ་ཆི་ ཅིག་གུ མ་ནི ཁོ་ནན ཆ་རྒི ཅིག་རა མེ་ནི ཏམ ཆིམ་ཚང ཡོག
1: ཨ་ ཆི ཆིམ་ཚང ཏ་ཅང་གོ ད ཆིམ ངོ ཆ་ཡི ནུ བཟང ཆ་རི ད་ན ཆ་རྒི མེ་ནུ ཇོན ཆ་རི ཨ་གམ ཏོ་ཡི ནུ ངོ ཆ་རི ཆི ཆ་ཆི

0: ཁྱི དང ལེན ཚན དེ ལ ཐིག ཁར དང རྒྱ ཆོར གང ལག ནང ནོ དོན ཚན པ ཚེ རང ཆོ མ གི ཡང ཆར ཀ ཅིན ཆེ ཤ བ ཡིན དེ ན དེ རང གི ལེན ཚན དེ ཤ དོན ཚན དེ ནི ཆོ ལེན ཚན དེ ཚེ རང ཆོ མ གི ཚོམ ཅིག དེ དང ཆེ ཅག གི ཉེན ལམ དེ ཆོ མ ཡིན ལེན ཚན དེ ཚོམ ཅིན གང ཁར བ ཚེ རང ཆ ཁེ དང ཤ ཐ ཁལ བ ཤི ལུ ཆེ ཆོ ཤ ཐ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེ རང དང སོ ནུ མ རིན ཆེ ནི ཡིན ད ད 나중시비 리스트지 도라
1: 오피워요 히르크 상캄
0: 리피워요 젠조의 가르톤
1: 나중시비 옐리지세 조고
2: 조고 중조조
0: 나중시비 가스지 다똥렌즌 다땅 고송지

而公会那个样子中间年马开了跟等家人学生吃吃那么急而跟着整个人人人的吃吃吃花米公家年味儿家吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་ཉིད ལ རྒྱབ ཏ་ དེ ཅིག ཅིག ཤིར ཐེ མི ཅ ཡོང གི ཁྱར ཁོང ཁུན དང ཐག ཉ བ ན ལག པི དེ ཉི ཅ ཉང བ ཨམ ཡང ན ངོ ཡང ན ཆན ཝ ནི ཡར ཅག དེ ངོ ཆང ཡི སེ ཐོན དེན ཅིག གི ནག ཇུ རི ཅིམ མག ཇན པ ཆན ང དལ ཁོང ཨམ ཐོ ན ཆར ཅ ཁི མན གང ཡ ཡང ཐ ཁར ཆ ལམ ཆོ དེ མིར ཅུ ཤི མ རོང རྒྱམ ཚན ནག ཇུ རི ཅེ ཚེམ ཁམ དང ལི ཁ ལ ཆན ང དལ ཁོང ཁུན ཅོ པི ནི བ མེ པར མ ཚལ ད དུང དེ ལྟར བྱས ན རང ཉིད ལའང ཉེན ཁམ ཅུང བ ཡིན ལས

0: དང ལག ལེན དུ དར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ འཕེལ རྒྱས ཐུབ ཆེལ ཏང ཡོན ལས བྱེད པ དང ལྷག པར དུ འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི མི དམངས ཀྱི ཆེད དུ སྲིད འཛིན འཇོག པ དང དངོས དོན སྒྲུབ པར བརྟེན ནས སྲིད འཛིན འཇོག པར ཁྲིད སྟོན བྱེད དགོས
1: ཞེད སར དེ ཅིན གྱི གོང སྲུང ཚར མ ཐག སྲིད འཛིན ལྟ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག ལེན དུ དར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དེ ཏང ཡོངས སུ འཕེལ ད ལོ ནས བཟུང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིན ཕིན གྱི རྒྱལ ནང གི རྟོག ཞིབ དང དེན ཚོགས གལ ཆེན ཐོག སྲིད འཛིན ལྟ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག་ལེན དེ དང་ནི ཏང་ས སོབ་ཅུང སོབ་སུ་པེ་བར ཁ་བཤོག སེཏོན ཤེགི་ཤི ནན་ཤི ཐང་མང ནང་ཡོ
0: ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅིན ཛབ་ཏན་ཨོ་ ས་ཁལ སུ་སུ་ དང་ ད་ཁ་སུ་སི ཅེ་ཏོན དེ ཏང་ཛག་པ་ དང་ ཨ་མང་ཏོན དེ བདེ་ཅིལ ཅན་པ ཚན་རིག དང ཐམ་བི ཅི་ཐ་ཁ་ཅོ་པ དམ་པ དོ་ཉིར ཅི ཅི་ཡབ་ལང་ཤིར ཟུང་ཏི ཐོབ་ཤིར རྒྱ་སམ ཇེ་ཅིག དར་ཁན་དེ དང་ཤང སན་ཅི་ཏ་བ ཡང་ཏང་ཛག་པ དང་ ལག་ལེན དར་བི སོབ་ཅུང སོབ་སུ་པེ་བར ཨ་དིགན་ཅི ཤབ་ཅ་ཁ དང་ ལག་ཐར་ཤིནི ལོངེ ཆར་ང་གོ ཅུང་ ཨ་བི ཡང་གོ ཡག་པོ ཟོམ ཇ་ དང་ གོམ་ཏབ ཡག་པོ པོ་ཇིར ཁན་ད དང་ ད་དམ་བི ཚི སམ ཅན ཉན ཅེ་ཆུ ཤུ ཅེ་ ཞི་ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སི ཅུ ཅེ་ ཇེ་ ཚོ ལང གོན ཅན ཚལ ཇེ་ ཚོ ལི དང་ དོན སན ཅེ་ ཏ བ ཡང དང ཅག པ དང ལག ལེན ཏར བི ལོབ ཅུང ཐོབ སི ཅམ ཅི སབ ཏེན དང ཇ་ ཆེ ཏུང ཨ དང རིམ པ སུ ཅིན གོ ཆ ལི ཤི བི ངར ལི ཧ ངར ཆེ ཤི ཅེ ཁང ཏོ ལ ཁན་ད ཏུང གི ལ པི ཚ ཏུ བི ཕེ ཅི ཅེ ཅམ ཅི སར བ རྒྱན ཆེ མེ པར ཏོ གི
1: ཁྱོན དང ནན ཅུང ཤེ པ དེ ནམ ཡང གིན ཅུང ཤི ལོ སར བ ཚི པི གབ སི ཅི ཅུ ཅུ ཅིན ཕིན གི གབ ཉི ཁབ ཡི ཀྲུང ཡང རིག ཁྲིམ ཤེ ཕྱིར ཡོན ལན ཁང གི ཚང ཚམ དེ ཚོགས ཐང ང བི དོ སོང ཤེ ལག ཆིན ནང དེ ཚ ཇ ང དེ ཐོ དང ཤེ ཐུབ ང ལི དན དག ཅེ དེ ཁྱོན དང ནན ཅུང ཤེ པ གིན དེ དུང གི ཤི ནན ཤི ནང ནི ལོང ཡི ཆང གུ ཅོང ང བི གབ ཅེ གམ གམ ལིང གིན ངོན ཅིར ཤེ པར ཤུཏོབ དང དམ པི གན སོང དོ ཅུ ནང ཀྲུང གུ གུང ཆན དང ཝན ཡིན ནི ལོ ངོ རྒྱ དང ང ཁོ རར སྟེམ ཅི ཤེ བི ཚོགས ཅིན དུ ཅི ཅུ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང གུ གུང ཆན དང མི ཡོང གི ཡི ཆི དམ པོ དང ཡིན ཐལ མ ཐམ ཤེ པར ངེ པར ད ང ཡ ལང ཤ ཁ སུ དོ ཤིང དི ནང གི ཅིག ན ངེ པར ད ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི ཤུ གོང དེ དང ནན ཅུང ཤེ པར ཀན ཏ ཏུང གི ཤི པ དེ རེ
0: ཚལ ཞེ དེ བི ཐུ བ དང ཤེ ཐུ དེ བི དན དག ནི ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི བར རང རེ དང གི ཁྱོན ཡོང ནི དང ནན ཅུང དང རང ཡེ སར ཅེ རེ གན དེ དོང བི ཆོལ སིམ དང ཡེར ཆི ཧྟན པོ རྒྱ ཆོ ནང ཡི ཡོལ ད་དམ བི ཚི ཉེར ང ཉེ ན ཀྲུང ཡང ཨ་དི་ག དང རྒྱ ཁུ ཏ་ཤི ཡོ ནང ཁང ཁི ད་ལེ ལོ ཏོ ཅེ རྒྱལ ཡུང ཨ་དི་ ཤི རེ ཏ་ཤི ལེ ཁོང ཅེ ཏ་ཁལ ཤེབ ཤེར དང ཤེབ ཤེར ཏག ཤི ལ ནེ ཚལ ད་ ཆོ དང ཨ་ ཤེལ ད་ ཆོ ལེ ངོམ པ ད་ ན ད་ལེ ལོ ཏོ ལ ཏེ རྒྱལ ཡུང ཨ་དི་ ཁྲིམ ཤེབ ཤེར ཏ་ཤི ལེ ཁོང ཅེ ཨ་ན་ ཏོན ཅེ ཁོང ནི ས ཡ ཅི དང བ མ ཉི ཁྲབ དན ཏུང ཝ ཞེ ཏ་ ཆོ ཅི པ དང ཁྱོད ནི འབུམ ང དང ཁྲ སམ ཁྲུང བ རྒྱལ ཐོན གོ ཤི ཡོལ མི འབུམ ཟ དང ཁྲ ཅིག ཁྲུང བ ཉི ལ ཆ པ ཅེ ཡོལ དེ ནང ཤང ཆེན དང བུ རིམ པ དང དེ ཡན གྱི ལེ བྱེད པ ང བཅུ ཁྱོད ཁོང སུ ཅིག པ དང ཤང ཆེན དང བུ རིམ པ དང དེ ཡན གྱི ལེ བྱེད པ དོན ཞེ ལ ཆ པ ཅེ ཡོལ ཟ ཅང རབ དང རིམ པ ལི ང ཚུ དང གི རིག པ ངར ལི དང སེལ དང ལོ བསྟན རྒྱལ མེད ཀྱི གོ ནི རེལ སུང ལ ངོ རྒོ ཤེ པའི ཐབ ཚོ ལ རྐན དེ དང བའི ནམ རྒྱུར ས བུ དང གུ ཆུ ལ ནི དེ ངོ ཡོལ
1: ཀྲུང ཀྲུང ཡང ཆབ སྲིད ཀྱི ཡེབ་ད་ དང བྱི སམ ཅིན ཡིན དེན ཚོགས དེ ད ལི ད ཅ བར པེ ཅིན དེ ཀྲུང ཀོ གུང ཆན དང ཀྲུང ཡང ཨ་ཡུན ལན ཁང རྐམ ཡེ་ཁ བི ཚང ཚུམ དེན ཚོགས ཐང ང པ ཚོགས ཀྱི དེ ཐག ཅལ དེ རིམ ཚོ ན ཀྲུང ཀྲུང ཡང ཆབ སྲིད ཀྱི ཀྲུང ཡང ཨ་ཡུན ལན ཁང ལ ཤ བི ཉན ཤེ བ ཅེ དང ཨ ཅིན ཅུང ཐོ མེ ངང ཁྱོན ནི དང ནན ཅུང ལ ཁན དེ དང བི ན དང ག ཅིན ག ལ ཤིམ ཅིག ཤ ཅེ དེ ཡིན ལོ རྒྱི ཀྱི དེན ཚམ ཁསར བ ལང དེ དང གར ཁམ ཡེ་ཁ བི ཀྲུང ཚང ཚུམ དེན ཚོགས ཐང ང བི ཁྱོངོ དང ནན ཁྱོང ལ མིགས ནི རྒྱུ དམ པའི ཅིན གུ བྱེད པ དང ཐབ ལམ གསར བར དང ལ དོ དམ དང དང ཇེ སྟོང བྱ རྒྱུར ཁ ཕྱོགས གསར སྟོང བྱ རྒྱུ རེད དང ལ དོ དམ དང དང ཇེ སྟོང ལ ཕན དེ ཆུ ཙམ ཐོན ན དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི འགན སྲུང དེ ཙམ གྱི ནུས ལྡན ཡོང བ ཡིན
0: ད ལོ ནས བཟུང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཚོང དེ གལ ཆེན མང པའི ཐོག ཏང གི འགོ ཁྲིད དང ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན གྱི གནད དོན ནམ ཞེ ནང ཞེ ང ཚོ ཏང གིས རྒྱུན ཆད མེད པར ཏང ལ དོ དམ དང དང ཇེ སྟོང བྱེད པ དང དར རྒྱས གཏོང བ དང དོ དམ དུ གཏོང བ བཅས ཀྱི ཚན རིམ གསར པར སྐྱོལ རྒྱུར ཁྲིད སྟོན ནང ས གནས སུ རྟོག ཞིབ མཛད རིང སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཏང དང མང ཚོགས ཞབས ཞུའི ལྟེ གནས སུ ཐང མང ཕེབས ནས ཡུལ དངོས སུ གཞི རིམ ཏང འཛུགས བྱ བར ཐུགས ཁུར དང འཛུགས སྟོན ནང
1: སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིམ ཞིན གྱི ཝ ཁྲིལ ཝ རང རེའི ཏང གི དེ བསྟུན དུན ཁྱུལ ངང ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ལབ ཚན བྱ རྒྱག གསར པར ཁུན དུ དང ནས དུས རབས གསར པར ཁྱོང ནས ཏང ནན ཁྱུང བྱེད པའི ལབ ཚན ལག ལེན ཁྲོད མ་ཁེས རང ལུགས ཀྱི སིན ཚན དང གི འཛུགས སྐྱོང ཆེ ཉིད སྐོར གྱི ཐབས ཇུས བསམ གཞིགས རྒྱུན ཆད མེད པར ཏང ཇེ སྤྱི དེ དང འདི ན རིགས སྐྱོང གི ལ ངེས པར དུ རིགས སྐྱོང ཆགས ཐུབ པའི དུས རབས ཤིག རེད འདི ན དགོངས པ གི ལ ངེས པར དུ དགོངས པ བྱུང ཐུབ པའི

0: Ashir Chini, Amazon Saki Che Chekum Songshuta, Argani Kur Nyamdi Samuyung, or Kandata. Soker Jung Chirna, Machi Stoji Chir, Amalung Homi, Yikur Jiji, Jepcha Kachin Chirinla, Pilak Jer Machi Chekum Tong Kondang, Temu Mayim Bin Zijung, Rangam Tripi, Amazon Argani Chi, Chachi Chimbu, Samu. Nyewe Lung Gerang, Amachi Ramji Chekum Chi, Jung Pandi and Wonsalim Badang, Amachi Shang Chinagalvi, Chershi Chir, Pizza Gentling, Jelux Songshang. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁེ ལམ་ཐིག་ནས་ ཟེགས་ཏན་ཐལ་ཅེན་ཁམ་ཧོན་ལན་རུ་བ་ཅིན་ཆུང་ཞེ་པ་དང་ ཨ་མ་ཅིབ་ཞེར་ཅིག་ཅེ་ཅེན་ཁམ་སོང་ཅིབ་ཚ་ཐིག་དམ་པར་སོང་ནི། ཚ་ལི་གའི་ཚོང་ལི་ཅན་དང་ངོ་ཅིག་ཆུང་ཅན་གི་སར་པལ་གང་གུ་ཞེ་གི། ཨ་ཟུང་སམ་གི་བར་ཅིལ་ཅན་གི་ཆ་ཅི་ལ་རྐང་ཅིག་ནི་ཅེན་ཁམ་དར་ཀུར་དང་ས་ཅི་ཞིམ་ཅིག་ལོབ་ཇུང། ཨ་མང་སུལ་རོ་ཉུང་སུ་ཧ་ནམ་ལི་ནམ་དེན་ཐལ་ཞེ་པ་དང་གོམ་པ་རི་ལ་ཡེ་ཇུང་རི་དང་ ཟུང་ཅིག་ལ་ཆ་ཅི་ཅིག་ཉམ་ཞི་བ་ནམ་པ་ཏན་ནི་ཅེན་ཁམ་དང་རིག་ནི་ཡེ་ཀོར་ཞིམ་ཅིག་ལོབ་ཇུང་ཅིག་ཉམ་དེ་མ་ལག་ཐི་ཚང་ཏ་ཏོང་གི། ཏེ་ཁམ་ཐོན་ཁོང་རྒན་ཚན་དེ་རིག་ནི་ཡེ་ཀོར་ཐོན་ལེ་རྒན་ཚན་དེ་ཡར་བར་གན་དེ་ཏོང་བ་ཅི་ཞི་ནི་ཏོང་སུབ་དར་པལ་ལ་རོང་དག་ཞེ་གི།
1: 俄罗斯别个路等我的也立成过说压力山大说话也复议切个你呢这从真正年轻就当学习的你别的从你不学人啊乌克兰家没红给我的爹的压过疼啊家等啊写这个信你没什么结论的活生啊没你俺俩没朋友嘞说话也复议学习的压过列大龙啊冷酷等啊可万个写没活啊等啊深圳等啊从来就不能不清朗多了不及 俄罗斯也宽松红的也，你别提出你不信任啊！我们南边，家等人你才能碰哎。俄罗斯也送不一切给你呢，俺们这个你才别你不信任。俄罗斯也没给乌克兰这卡等哎，这种啦，东德不等我等哎，电脑的，我的啥这卡等哎，钱儿那么时刻只给把这东西等哎，送你来过的哇，俺们个就来你做出去，这滚地狱嘞。乌克兰这孙子呢，责任自己也，切给你呢。 就从真正前面就等啊，总比别人不接的。再不见人家公墓呢，再跟人家能没我嘞？俺这些么个，我的啥等啊？哈尔科夫，对面波罗彼得罗夫斯克，几乎说啥家门破嘞？而且这气味跨过了皮的。乌克兰这开的过等啊，啥家门边都坑土坑等啊，牛从点里，你空这个说了多了个体味。再跟人家俺这屋嘞？ ཡང་གུ་ལེ་ཉུང་ཐར་ཡང་ཨ་མ་ཉེ་ཅན་ལམ་ཏ་ཁོར་ཅིང་ཨ་མ་བཅེ་ཐ་ལ་མི་པོ་ཡོ་ལེ་ཙལེན་ཚི་ཅི་བྱེ་གི་རེ་ནེ་པེ་ཡ་ཟན་ཁོར་ཅི་གར་ང་ཨ་རེ་སེ་མ་ཀེ་ཨ་ཨ་ཁ་ལན་ཅ་ཡལ་ཁོང་ལ་ཕར་མ་དལ་རེ་ཅི་ཕེན་ཏོང་ཕི་པ་དང་ཨ་དེ་ཆུ་ལེ་དེ་ལམ་ཕར་མ་དལ་ང་ཅི་ཕང་ཡོ་ལེ་དེ་ལེ་ཅན་ད་རུང་ཨ་མ་ནམ་
0: game ko chi che wor le lo ko ri nyam de san jir khang ge zhe zeng de zeng ni san gu da na da je bi ci de nin lo ko ri chin to bi lo hu game ko ji wa gu na dang zeng chung sim ni xi la le ba dang meng he zha zhi xi yo bi lo hu ji wa jie dang zeng chung ge ni yo zha zhi xi bi lo hu ji wa nga dang zeng chung nga li ma wo ri jie na lo hu kong den za zhe ge che bi nian da dong yin Lu Kori Sejong Gong Hushina, Tangshina Zankur, Chigarang, Lu Hugim Kumantet, Chichirin Rogeri. Ni shugo shigini, tsawa chewiya namchi tarung, shilhut tenruwi, nangtsil meba deng, shugo bjan shigini, ayarti gongseng jigdeji, zoli tunjil jenir lila shingiyin. Lukuri ni kumpugusha jira, dali lukhu kondun nanang li, jiwa gani gan torishinde, jiwa vjara dun lalipari. Lukuri lukhu nyo chung kengibusha jira, menghir lukhu kondun danlang yimul, onjang mantad lukchapi nyankar gosun shijin sir. Lukori yin nyechir lorji teng tong guanbi cawa chewi namxi shungwa teng Lukori senzin li zemin ge ciyeb zhenin yedun chondi teng zhuo zheng nyomzhig chichi guocil jemeng de songla teni lukhi malag la shibshir shekhi chair teng de mangchuk je yindin chowar gansong shekhi binzab tunxi
1: Ciyge nyane, yerbana changchi shibdeb jilang nyanjim je dimchim barmdilan barki dirni se ganag bong kwayang seh donba teng Jansi dorenggam dente, metuk cembur digni, nyangin sebjin yule. Nyentera cangcila, demchen barmdilan barki fiongni, lo jarci kure, jansu sebim zago, sebdef jalan tapile. Fyerud jatak marang wisra, mangchila ngurgub jepien da sula simkne, nyarbin mangcho jie. Zanzila mangchila ngurgul dengay, goshi zomyo la ngurgub jegichi, bokli yangyang dengay. Nyarbin jia wabjik domchine, goshi zomyo ye hitkin balkwe.
0: Google
2: 자시 미토코 잡이 와는 것이 찰
3: 렌든 쇼메텐 체르비 예르신 지포냐
2: 알르클 상능 기저비 강중 근저크
3: 알가르틀르 몬든 지롤비 아르스르 저당차 와는 춘지 보니 타동리 찬
2: 와는 춘지 보니 타동리 찬

Yeah,

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

Дана

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ਬੋਰਗੀ ਦਲੀ ਟਵਾਨੀ ਲੈਨ ਤੋ ਚੁਤਾ ਤੇ ਤੇਮਲੀ ਕੇ ਸ਼ਰਗੰ ਬੁਜੀ ਟਵਾਨ ਗੋ ਲੈਨ ਤੋ ਸੋਨੋ ਸ਼ਰਗੰ ਤੋ ਰ ਟੋ ਜੇ ਲੈਨ ਤੋ ਸੋਨੋ ਸ਼ਰਗੰ ਨਿਉ ਟੋ ਅਖਸਮ ਲੈਨ ਤੋ ਸੋਨੋ ਸ਼ਰਗੰ ਸੰਬਾਚੀ ਯੂ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱞᱚᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱴᱚᱭ ᱴᱚᱯᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱜᱟ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱜᱟ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠ ᱛᱤᱜᱜᱟ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱡᱮᱜᱟᱨ ᱠᱮᱞᱢᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱜᱤᱭᱚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང ཅིན མ གལ ཧོར ཏ ཡོང ར ག ར ར ལ ཡུ དེ དོ ཁོ དེ དི ཆ ཤོང ཏ ན དི ཆ ཤོང ཨ དེ ང ང གི ནི ཡོ པ ཡིན མི ཆ ནི ཅན པ དེ ང ནི ཤོང ཨ ཡིན ས ནི དམོ དེ ག ག ར དོ ན ར ད ཡ དེ ཁ ཤོང ནི དོ ན ཅན པ དེ གལ ར དེ ཤོང ནི ཡིན ད ནི ག ག ར ན ར ག ག དེ གལ ར དེ ཤོང ནི ཡིན ཚ ན ད ད རང གསོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཏ་ཏ་ཏ་ཉི་ཀ་གུ་ནི་ཏ་བ་ཤོ་ནི་དེ་མོ་རིགས་སམ་མེ་ཡོ་ཀོ་ཀ་ཡ་མ་མོ་དེ་ཐ་ཨ་དི་ཏ་ན་དེ་མོ་རིགས་སུང་གཏང་ཨ་ཇོ་ཀོ་ཀ་ཡ་རིགས་སུང་གོ་ན་ནེ་ཏོ་ཉི་ནི་ཡོ་དེ་གུ་ནུ་ཨ་རིགས་ཏ་ཏོ་གང་གང་རེ་ཨ་རིགས་ཏ་ཤོང་ཨ་ནོ་དེ་གང་གང་རེ་ཨ་ཉི་ཀ་ཁ་ཁ་ནི་ཤོང་ནི་གུ་ནུ་དེ་གང་གང་རེ་ན་ཏ་དི་གུ་
yarunga niwati yotangna ringa sanji ngine chang yarunga niwata modu yoni hi ti du kuti niwati yonu sanga matora sante zongi datana ta chodno ninga ye sanga gi jur mu gozni tamu de ke tawa du ne ti ninga chodje na yana hasen ga tawa tzer yana hasen ga tawa tzer ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང་ཉི་ ཅི་ མེ་ཁི་གདན ཨ་ཞུང་ཨ་ མ་ཏེ་ན་ རང་ག མེ་ཁི་གདན རང་ག ཁི་ག མེ་ཅི་ ཨོ་ཅོ་ ཁུ་བེ་ཅག་ན ཅུ་ཞུང་ཨ་ ཟུ་གནང་ག ཅུ་གུ་ནུག་ ཞུང་ཨན་ད ཅུ་གུ་ནུན་དལ་ ཅུ་མེ རུ་མེ ཁ་ཏོ་མེ ཅུ་གུ་ག ཅུ་གུ་ནུ་ཏེ་ལ ཁ་ཏོ་ཅེ་ཅི་ ཉི་ཝ་ཡང་ ཡོ ཁ་ཏོ་མེན་ ཅུ་གུ་མོ ཚ་མོ མན་གནང་ ཨ་ ཅུ་ ཇུ་ཅ་ཏ་ཏོ kada kudunga nga chido nu che rika ma rika ti rika nu ti chiga khatok la tani rika ni na chiga khatok mani yandaga tani rika ni tiksha patak na ta chay khatok yo me tani shiguna chay khatok yo me tani gomu manak manak na kada kudunga na chiga nu rika mo rika nu ti mwansan dhamo lata tango tukwa adang yin juji nama kuri yin juji nama nga chanaga gajira di kuri yin juku mo chi ti rika nu ti anayin juku rika suni yin jima mo ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང yomna khatok ngenadun che cheina ayun de tkhije mara khatok ndje khatok ina khatok chizir de nata oti oti khatok inguga ara anawa de noti khatok chen jo kuk ya ya na khatok je kna na anawa de no yuk ole anawa de ti chigu tok na ara anawa de zon tok no te chigu khatok zon ne ti na chala khatok yoka yopai yon gyojin ta tarong yopar maa xie tarong mepe xie kuka chala khatok me chala tri me mena dhazi jaydi chi kongwa mantak nariya wata chi, sa, mi, alung dhato tanche po chi gada, sa gada, mi gada, alung gada zi wu yu kuku mo ti yodo no dukha yo tzna mariya chi gana na tadu yo, sadu yo, hima gadu yo tzna mariya chi rina zhenshi ke dhichi niwa niwe ziyo zhenshi chi niwe di menshi chi niwe di pashi chi niwe di
ติกนิงาดตตมโอ回回時呢每期人都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
ka yu gu no khtem she pa la gu gu wa khtem ji jo pa thaim che la ka che she pa thaim che la rang zhen je ni wa te me pe me se gu ne nga ga ma wa thaim che la gung gu ji nda tuk thaim che pu yu zhen ne xian zhe da ma te pe rang zhen ji yu ki na ma tsu cho la jik pi tsu ti yi chan ma ki na xian zhe cho la da chu kan bu wa da chu cha zhong la khoi ma ten na chu chi yang te jo tsu ma ki ga ཚེ དེ ཅེ མེ་ཁེ ན མང་ཚེ་ལ་ སོཁ་ཁ་ དེ་ན ཤི་ཏག་ཤི་ནི ཏོན་ལ་ ཅེ་ཏར ཇུ་ཡི ཚེ་ ཁ་ལ་ཁི ཤི་ཏག་ཤི་ནི གུན་ ཤི་ཏག་ཁ་ར ཁན་ན ན་ཡི ཁན་ན ན་ཡི ཏོང་མོ་ཡ ཁན་ན ན་ཡི ཉུ་ཡ ཁན་ན རུ་མ་ཡ ཁན་ན ཚ་ཁི ཁན་ན ལི་ཚ་ཁི ཁན་ན ཤ་ལི་ཡ ལ སོཁ་ཁ་ ཤི་ཏག་ ཆ་པ་ཤི་ནི ཏོན་ལ་ ཅེ་ཏར ཇུ་ཡི ཚེ་ དེ་ར་ ཁིམ་ཏག་ན ཨ་ཇང་ མ་ སོང་ན་ད ནེ གུ tīwī nā ālāṅ tō thātak hīwī jīn tēng kāngāt kūgā nā jī māṅ tīgī yūkī yorwa nā

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁམ ལ སོང ཆུབ ཤེ གིས རེ ཁེ རང ཤུང ཅན ཁམ མ ལག དོ མེ རང བཞིན དང ཆ ཚང རང བཞིན སོང ཅིམ ཤེ པ དང ཅེ རང ཡན ཧམ རང བཞིན སོང ཆུབ ཤེ པར མགི དེ རྒྱ ཁབ ཅེ ལང དོ དམ དིག སུལ ང ལེ ཐེ ཚང དག དུང ཨ དོ གེམ ཐོར གང གེ ཏོ ཤིར ཅན དང ཅང ཅར ཅན ཅ ཕེ ཕྱུག སུ ཞེམ ཅུབ ཤ ཅ གལ ཅན དང སུབ དེ བ ཏ ཤིབ ཚ ལེན ཅ ཏ ཅ མ ལག དིག ཅན ལ ཁུན ཧུན པ ཅན ཅིལ མེ པར ཉམ ཅི ཉན དུམ ཉམ ཁ ཏ པར ཤེ པ ཅིབ ཤིན ཡེ ཅུང ཁེ ཅམ ཅལ ཧར ལི ཅེ ལག དང ཧ་དན པོ ཡོང ར ཤེ གི ཤེ ནན ཅིབ དན ཧ་ལ ཏག ཅེ ཅབ ཅེ རང གོ ཅུང དལ དང ཁལོ ཁམ ཅེ དང ཐོ སུམ ཅེ ཡེ ཤང ཅན ན བེ རང ཤུང སོང ཅུབ ཁལེ ཅོང་མན ཅུང ཁན ཨ ཤིལི ཅེ མུ ཅེ ཡེ ནམ ཅལ ནེམ ཅག དེན ཅིབ ཅི སེ ཨོ ཤོ ཅུན ཅེ ཡལ ནི ནི ཡེ ཁོར ཉམ ཅི ཕེ ཅེ གི ནི ཅལ དེ ཁང ཉན དེ ཚང རི དང ཐེན ཤིང ཁོར མ ཡོ པེ གོ ནི ཨམང་ཅེ ཛ་སམ ཡོང ལ ཡ་ཁབ ཅལང གེ ཨམུབསལ ཉེར ཅུང ཨབ ཅིཇར ཚོར་ཏེ ལེཏུན བེ་བ་ དང སོང་ཅུབ ཆུལ ཕེཇི དུང་ ཨ དང ཕེཇི ཆུལ སོང་ཅུབ ཤེཇེ ཨཇིན ཆུང ཤེ པ ཆང་གུལ ཅིན་དམ ལ ཏོར་ན ཤེ པ ཡེཁུར ཐོང ཁོང རེམ་ཐལ གེན་དལ དང ནི ཅེན་ཁམ ཡེཁུར དང ལོགམ་ཉ ན མ્યན ཅིན ཡེཁུར ལེཏལ ཡེཁུར ཤེམ་ཅི ཐོབ་ཅུང ཡེཁུར སོ ལེན་ནམ ཁོ་ཅུལ ཅེམ་ཐལ ངག ཕན་སམ ཅེཛུག་ས དུང ཨ ཡེཁུར ཉམ་ཅི ཅ ལེཏུན ལག་པར ཉེར་བ ཁ་ལི མང་ པེ ཤང་ཅལ ཤང་ཅལ ཤང་ཕྱིག ཐལམ ཇབ ཇེ པ ཅིབ་ཤིདེ པེཚམ ཐོ ཡོགོནེ ཇབ་ཅི ཅེན་ཁམ ཡེཁུར མིག་སབ ཅན་པར གེན་དལ ཏོང་གི་ཤི ནན་ཅིབ་ཏནེ ཚོནམ ཁལ ཨོ་ཏིན དང ཚ་ནི ལུང་ལུ ནེ་སོ་སོ དར་སང་ནེ ཁོང་རིག་ཅི རིག་བཟེ ཐལ ཝ་ཁ ཅན་པོ ཡོནེ ཨོ་ཤོ་ཅུན ལོ་རི ཅན་ཐན ནེ་སོ་ ལུང་དུན ཚ་ཚག ཛེ་ཅན་ ཡལ་ནི་སི སོང་ནེ ཨར་ལི ཕེར་མལ་ ཏ་ཤིབ དང ལོ་ཅིན་ཅ གནལ ཏེ་བ དང ཐོམ་ཐ ཝར་སམ ཏ ལོ་ཅིན་ཅ ཨབ་དེན་ཅ ཁ་སོར ཟོང་ནེ ལོ་ཅིན་ དེན་ཅ ཅ གག་གོ དམ་པར ཤུང་ དང ཚ་ཅིམ ཐོ་ཡེ པི་ཚལ་ལ ཏོ་ཏམ ཚོན་ཛན་ན ནམོ་ཤ་པ ཨབ་ ཏོབ་ཁ ཡོར་གི ཨབ་དེན་ཅ ཕེལ་གཅ ཕལ་ཤུང་ ལོ་ཅིན་ ཛིག་ཅིན་ ཅིབ་ཤིདེ དགར་སང་ ནེ་ཁོང་ ཤེར་ཅིལ དེན་ཅེན་ ཛིག་ཅིན་ ཐལ ཨམང་ཅ དམ་པོ ནང་གི་ཤ ནན་ཅིབ་ཏནེ ཚོ་ཧུན་ན མ્યན་ཡང་ ནེ་ཁོང་ སར་བེ ཚ་ཡོ གོང་སར་ ཨོ་ཤོ་ཅུན་ ཁོར་ཁང་ཏ ཟོང་ནེ ལོང་ཅིལ ཟོ་ཡེ ཐོན་ཅིལ ཟར་མལ ཏ་ཤིབ་ ཤིབ་ཏང ཨ་ཚ་ནི་ཅ ལོང་ལུག་རིག་ཅེ རིག་བཟོ ཐོན་ནེ མམ་ཅང་ ཕེ་ཅིག་ནེ་ཚལ་ལ ཡིན་ཧུ་ཤིདེ ཇ་ཁ་བ་ དགར་སང་ ནེ་ཁོང་ ཐོན་ནེ་ཅམ ཐོ་སབ་ ཅན་བེ ལེང་གིན་ གལ་ཅན་ད གང་ཅིག་ནེ དགར་སང་ ནེ་ཁོང་རིག་ཅེ ཟོ་ཅིན་ ལེ་རག་ ཏོབ་ཅིར ཏུང་ཨ་ཏང མམ་ཅང་ཟོ་ཡེ ཁལི་ཅ ཕྱེ་ནེ་ དོམ་ཕལ་ཤ་པ ཇེན་ཅིལ མེ་པར མམ་ཅང་ ནར་ཅང་ དང མམ་ཅང་སབ་པ མམ་ཅང་ ཏོབ་ཅིར ཏུང་ཨ་ཅིབ་ཤིནེ ཐ་ཁུར་ཅ ནེ་ཁོང་ ཕན་སམ ཚོགས་པེ ས་ཁལ་ཅ ཁྲོམ་རྒྱ་ཅ་ཅེ་གི དགར་སང་ ནེ་ཁོང་ཅ གོབ་ཅག ཇེམ་ཅིལ་ང་ ནག་ཅིབ་ཤ་པ དང ཇང་ལུག་ ཐབ་ཅིལ་ཅ གེན་དལ ཁེ་ཚལ་ ཅིར ཏུང་ཨ དགར་སང་ ནེ་ཁོང་ཅ ཇེམ་ཅིན་ ནོང་པལ གང་ལག་ཅིབ་ཤིདེ ཇེན་ཅིལ མེ་པར ཁེལི་ ཇང་ལུག་ ནེ་བཀོལ་ གིམ་ཁོ་ཁུང་གི ཧ་མ་ཅུར ཁོར་ཅིལ གོ་ཏུང་ལ ཁིན ཧན་པ དང ཚུང་གེ ངན་ཅིན་ཅ ཁེ་ཚལ་ ཅིར ཏུང་ཨ ལེ་ཅ གལ་ཅིན་ཅ ཨབ་དགཅིན་ གན་སུང་ ཇེ་ཏག ཏུང་ཨ ལེ་ཅ་ར ཧ་མོ་ནེ་ མང་ ཏུང་ཨ དང ཧ་མོ་ནེ་ ཕམ་ཅི ཐོན་པར གེན་དལ ཏུང་ཨ ཅིབ་ཤིནེ ཤང་ཅིན་ ཅ ཧ་མ་ཅུར ཅ པེ་སམ ཐོ་ཡེ ཕེ་ཅི ཐལ ཚོ་ནབ ཅེ ཕྱི་ཅི མང་པོ ཉུག་གི ཤེ ནན་ཅིབ་ཏནེ ཤང་ཅིན་ ཅེ གོ་ཏལ ཅན་ཅི བེ ཏོ་ཤིབ ཏོ་ཤིགེ
1: ཉེལམ ཤང་ཅིམ ཅིན ཤེར་དལ རང མི ཤེ་ཏུན ཡོལ ཧན་ཁང གི ཏོ་ཤིབ ཚན་ཆུང ཅིག་དེ ཚོ་ཁར ཅུང ཅེ ཕ્યાན་ཅི དང མེན་ཧུ ཧུའི རིག ཧོར རང ཅུང ཟུང ཤུང ཧ སལར རེ རང ཅུང ཟུང ཅི སོང ནི ཤེ་དོ རང མ དང ཤེ་རལུ ཤེ་དལ རང མ ཤེ་དོ རང མི ཁྱམ ཅི ཅེ ཁེགང སོང ཅུབ ཤ་བེ ནི ཚལ དང ཀྲུང ཧ མ་རིག ཅིང་ཐན ཚོ པེ ཡིན དེ ཏན བུ ཅག པར ཤེ ཅེ ཟོ ཐག དེ ཤི ནི མ་རིག ཐན དལ ཡར ཐུན ཁྲམ ཅུང ཅིག ཅན ལ ཁེ པ དང བེ ཡིན ནི ཚལ ཤང་ཅིང་གེ ཁྲམ་དར ཆེལིག ལི དུན ཅེ ཤུང ཤ་བེ ནི ཚི ཅེ ཅེ ཐན ནི ཆེ དུན དུག ཤི ཤི དུག ཤི ཚན ཆུང ས་ཁ སོ སི དེ ཁལ དང ཤང དང ཅུང དལ ཆེལིག ཤེ གོ པེ ས ཆེལིག ལོ ཅི སོ སོ ནི ཡལ ནི ཏ ཤི དང ཚམ ཇུར ལ ཉན པ ཇིགམུལ པེ་རི སུཅེ ཤེཐབ ཇེ་ཏེ ཅ་ཐམ ཐམསུ ཇེ སཅི དོན ཆུལ དང ཤར་ལུག ཤར་དུལ རང་མ དང ཤར་དུ རང་མི ཁེམི ཁེགང སོང་ཅུ ཕན་ཚན སབ་རི ནམ་བི ཨ་དེཁལ ཁོ་རིང ཇེ་ཏན མ་རིག སོ་སུ ཕན་ཚན རོང་ དང པེ་རི ཉམ་རི ཇེ་པ ཆེལིག ཇེ་གུ པེ་སི དོ་དམ དང ཆེལིག གེ་ཟུ ཝེ ཧོང་དིན ཇེ་ཏན སུཅེ ནེ་ཚལ་ལ ཤོ་ཡོང་ནི ཇི་ལུན་ཤི ཏོ་ཤིབ ཚན་ཆུང གེ དན་དུན 中华某某真听家给接 Marine Tendel Yatun Gapel Jatum, Adam B. T. Chininizon, Nisa, Lagter GB, De Gorkup Sashini, Jatum Jagundundi, Sani Tumzigdang, Lirik Saja.

하루에 지금 형 때문에

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

你等我靠，赶走，将这个泥潭。

하루인 더 하루인 더 보고

하루에 언역을

Tadir mo

하루잉 아총 끌고 하루에 찍세르고 흡자리 떠나곤 하루 다 찍한정하고

하루

하루에 가까워

하루에 가깝고

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སང་གར
2: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚོ དེ མོ དེ་རང་ ན ཕྱིར་སི ཅེ ཉེ་ཏོང ཉེ་ཏིག་ལི ཨ་དབ ཇེ་པི ཚིབ ཅེ དང ཨ་ཇ་སི ཅེ ད་ཏིག་པི ཚི ཉེར་བ ཅེ ལེ ཨོར་སི ཅེ ད་ཏིག་པི ཚི ཉེར་བ དེ ཡིན ན ཨ་ཟ་ མག མར ཅེ ལེ ཤུནི ཐང་ དེ ཤུགས་པི སང་གར ལེན་ཚ ལ སང་ རོ
3: ཨ་ཅ་ ཅུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི ནན ཅེ དན དོན ཟར་གི དེན ཅག ཅེ ན ཏུན ཏ ནི ཝ་མལ ལོ ཡང ཏན ནི ཤེ མ་རུང ལ ཟོལི ཅན དེ ཕེ ཅེ སོང ན ཡང ཟ་མི ཡ ན ཏུན ནང་མལ དེན ཇུག མ་རུང ཝར མ་སལ ཇེ ཅི ཐོམར དེ ནི ཐག ཅོ པེ རེ ཝ ཡང ཅང མ་རུང ཆེ མ ཡུང གུང ལ རག ལི གི པ ནང ཅིན དེ དང ན པ གིན དེ ཟར་གི དེན ཅག ཅེ ནན དེ དམ ཅིན ཤེ གི ད ལོ ནི ཟུང རང ཅི ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཟར་གི དེན ཅག ཅེ ཐབ ཅི ལག ཏར དང སབ ཤི ནི ཟར་གི ས ཤང ལི ཐོམ པ དང ལག ཚལ ལ དེན པ ངེ སེ དོན ཆུལ ཤི ཡོ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང དེན ཡིན ཡེ ཉེ རང གི ཟེ ཆུན ཆེ བའི ཐལ དེ གོ རིམ ཁྲོལ དེན ཐུང ཡི ཏག ཆར ཅིག ཅེ ཉིན ཐ དུ བབ ཅིང ང ཚི ཇུ ང དུ ཤེ པའི ཉེ ཚལ ཇེ མཇུག སུ དང བའི ཆར ཆ ལོ བར དུ ཇེ ཆར མ སུང གུང ནི ཐོན བབ ཇེ ཉེ ཚལ ངོ ནི ཇེ མཇུག སུ ཤེན པའི ཧ ལམ ཆར བའི ནི ཚལ ཐོ བ ཤེ ཐབ དག དག ཤང ཁེ ནམ ཤེ དག ཤེལ ས ཚིག ནད དག གེ ཅེ པའི ད ཤེ བ ཚལ ནན ཇ བ ལ དེ ནི ཇུ ཉེ ར ང དུ ཤེ ཚལ ནམ ཡང ཆར བ ལི གོམ གང གི ཇུག པ ཡིན གོམ་པ གང་གི ཟོན་ལིན ཤེ་པ་ ནི ངེ་བ དོན་ ཅེ་ ལོ་ལག དེ་ཡིན ད་ལི་ ཡང་ དེ་ ཅི་ ཐོན་ ཚལ་ ཡ་མ་ ཐག ཐག སམ ལི ཐོམར གེ་དེ ལོ་རྒྱི ཅེ་ སན་ཐུ སར་བ ཅིན ཨོན་ ལོ་ལག ཅར་ཏར ཤུང་ ཡིན ནམ ཉིར་ཏུང ཅིག སམ ལོ་ར ཅཅུ ཤུ ཅེ་ ཤི ཅིན ཕིང གེ འདྲར་ག ཅར་ཅི་ ཆ ནི རང་ ཁ་ རང་ སུ དང ཟན་ ཅེ་ ཟ་བ ནི དེན་ ཅེ་ ཡོང་ བར ཁག ཐག ཅེ་ པི འདྲར་ག དེན་ ཅེ་ ཅེ་ ད་བ་ སར་བ དོན་ དེ རང་ཉིལ ཟོ་རན ཟན་པ དང ཡན་ནང དེ བཞ ཚིག་པ ཐོན་ནིན གན་ལན དང ཚད དང རན བི ནང ཅན ཚན ཚི ཅེ ནག ཅུར ཅེ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ནར གེ དེན ཅེ ཅེ ཐབ ཅེ དང ཁལ ནང ཅིང གུལ དང ཚོ ཤིབ ཐང མང ཅེ པི མང ཅེ དང ཁུང གི ནར གེ དེན ཅེ ལ གན སུང ཅེ པི ནང གག ནི ནར གེ ས ཤིང ལི ཐོན པ དང ལག ཚལ ལ དེན བི ཐབ ཅེ ཅེ ཆོ དམ གེ ཅེ ཅེ ནར གེ དེན ཅེ ཅེ མང ཅེ ཤུག ཡོང ནི ཅེ དེན ཏ ཏོང བེ ཐ ནི ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གེ གོ ཅེ གེ ཤིབ ཐ ནང དེ ཏན ཅིག ཅེ ཇེ སི ས ཤིང ཚང མ ཚལ ཐོ བའི ས ཤིང ལ རིམ ཅིན ཏིན གི པའི ལང ཤ དོན ཞང ལི ཅེ རིག ཅེ གལ ཅིན རང ཏིན ཤེབ ཟོ ཤེ པར ཁ ནན དེ